24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Živinicama su svečano predati ključevi korisnicima stanova u objektu koji je izgrađen u okviru projekta Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Radi se o više stambenom objektu u naselju Karaula Živinica. Na ovaj način su osigurana stambena rješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za 24 porodice koje su do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativno smještaju na području grada. Ukupna vrijednost podprojekta iznosila je oko 2 miliona 200 hiljada konvertibilnih maraka bez PDV-a. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu jedinstvenom u našoj zemlji, usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanju njihovih vještina u svrhu pristupa tržišta rada. Program je osmišljen u skladu sa strateškim dokumentima, a cilj je subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina u ukupnom iznosu od 189 hiljada konvertibilnih maraka. Na klinici za plućne bolesti održana je svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju UKC-a Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Prilika je to za osvrt na istorijat, razvoj i rezultate Zavoda i katedre, kao i njihov višedecenijski doprinos patološkoj dijagnostici, medicinskoj edukaciji i unapređenju. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Elvisa Selimovića iz Tuzle zbog postojanja osnovane

0: sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo sticaju sa krivičnim djelima, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivično djelo iz člana 73 Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Optužnica je dostavljena kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje. Selimović se tereti da je u kasnim večernjim satima 2. maja ove godine u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje 7 hitaca u brata Eldina, na njemu više prostornih povrijeda u predijelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu, te ga usmrtio. Povodom Međunarodnog dana mira, Udruženje snaga žene organizovale okrugli sto posvećen temi Rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325 Žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u našoj zemlji. Poseban fokus stavljen na iskustva žena iz naše zemlje, značaj njihovog aktivnog učešća u društvenim i mirovnim procesima, te na potrebu da se postojeće obaveze i principe rezolucije pretoče u konkretnu praksu. Istovremeno na Korzovu organizovana i ulična kampanja. U Memorialnom centru Srebrenica otvorena izložba Ona Srebrenica, posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, iskustvima i svjedočenjima, ali i njihovoj više decenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulture sjećanja. Izložba je u središte stavila žene čiji su životi nepovratno promijenjeni genocidom, ali koji su uprkos gubicima i posljedicama koje nose, nastavile svjedočiti, tražiti pravdu i čuvati sjećanje. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno, na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuje gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Upozorili su da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje, kao i masovno zatvaranje firmi širom Federacije Bosne i Hercegovine. Upravni odbor udruženja BH novinara ocjenjuje da je višegodišnja financijska i institucionalna kriza BHRT-a dostigla najkritičniju tačku nakon koje slijedi neminovno gašenje državnog javnog servisa kao najznačajnije poluge sistema javnog informisanja u našoj zemlji. BH novinari su posebno zabrinuti za sadašnji položaj zaposlenih i budućnost više od 700 novinara, urednika, producenata, snimatelja, tehničara i drugih medijskih profesionalaca koji veoma lako mogu već sutra ostati bez radnih mjesta i biti kolateralna šteta višegodišnjih blokada političke bahatosti i javne demonstrirane odgovornosti BH vlasti prema uposlenicima i mediji čiji su osnivači. Predstava Tri riječi izvedena je u Narodnom pozorištu Tuzla. Ona je nastala po motivima Čehovljove pripovijetki Šala i Dama sa psićem, a kroz priču o ljubavi, neizgovornim osjećanjima i bliskosti, govori o riječima koji ponekad najteže izgovaramo. Izvođen je dio programa kojima Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina rada, a predstavu poklanja građanima Tuzle.
1: Sport.
0: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz obratio se javnosti na konferenciji za medije. Zmajevi ligu otvaraju 25. septembra kada gostuju Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put će se u ciklusu igrati čak 4 utakmice, te će Zmajevi nakon dva gostovanja igrati 2 utakmice kod kuće u Zenici protiv Švedske 2. i Poljske 5. oktobra.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini povremena kiša i slabi lokalni pljuskovi u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i u zapadu Bosne. Najniže jutarnje temperature od 6 do 11, a dnevni raspon od 15 do 20 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

vremenska prognoza. Utorak 22. septembra u Bosni djelimično vedro. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima. U Hercegovini će provladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena. U srijedu 23. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a dnevna od 17 do 22 stepena.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Živinicama su svečano predati ključevi korisnicima stanova u objektu koji je izgrađen u okviru projekta Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Radi se o više stambenom objektu u naselju Karaula Živinica. Na ovaj način su osigurana stambena rješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za 24 porodice koje su do sada boravile u kolektivnim centrima i alternativno smještaju na području grada. Ukupna vrijednost podprojekta iznosila je oko 2.200.000. Objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog

0: formalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu jedinstvenom u našoj zemlji, usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanju njihovih vještina u svrhu pristupa tržišta rada. Program je osmišljen u skladu sa strateškim dokumentima, a cilj je subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina u ukupnom iznosu od 189.000 konvertibilnih maraka. Na klinici za plućne bolesti održana je svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju UKC-a Tuzla i 50 godina katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Prilika je to za osvrt na istorijat, razvoj i rezultate zavoda i katedre, kao i njihov višedecenijski doprinos patološkoj dijagnostici, medicinskoj edukaciji i unapređenju. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Elvisa Selimovića iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivično djelo iz člana 73 Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Optužnica je dostavljena kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje. Selimović se tereti da je u kasnim večernjim satima 2. maja ove godine u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje 7 hitaca u brata Eldina, na njemu više prostornih povrijeda u predijelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu, te ga usmrtio. Od Međunarodnog dana mira, Udruženje snaga žene organizovalo je okrugli stol posvećen temi rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325 Žene, mir i sigurnost i njenoj provedbi u našoj zemlji. Poseban fokus stavljen na iskustva žena iz naše zemlje, značaj njihovog aktivnog učešća u društvenim i mirovnim procesima, te na potrebu da se postojeće obaveze i principe rezolucije pretoče u konkretnu praksu. Istovremeno je na Korzovu organizovana i ulična kampanja. U Memorialnom centru Srebrenica otvorena izložba Ona Srebrenica, posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, iskustvima i svjedočenjima, ali i njihovoj višedecenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulture sjećanja. Izložba je u središte stavila žene čiji su životi nepovratno promijenjeni genocidom, ali koji su uprkos gubicima i posljedicama koje nose, nastavile svjedočiti, tražiti pravdu i čuvati sjećanje. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno, na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuje gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Upozorili su da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje, kao i masovno zatvaranje firmi širom Federacije Bosne i Hercegovine. Upravni odbor udruženja BH novinara ocjenjuje da je višegodišnja financijska i institucionalna kriza BHRT-a dostigla najkritičniju tačku nakon koje slijedi neminovno gašenje državnog javnog servisa kao najznačajnije poluge sistema javnog informisanja u našoj zemlji. BH novinari su posebno zabrinuti za sadašnji položaj zaposlenih i budućnost više od 700 novinara, urednika, producenata, snimatelja, tehničara i drugih medijskih profesionalaca koji veoma lako mogu već sutra ostati bez radnih mjesta i biti kolateralna šteta višegodišnjih blokada političke bahatosti i javne demonstrirane odgovornosti BH vlasti prema uposlenicima i mediji čiji su osnivači. Predstava Tri riječi izvedena je u Narodnom pozorištu Tuzla. Ona je nastala po motivima Čehovljeve pripovijetki Šala i Dama sa psićem, a kroz priču o ljubavi, neizgovorenim osjećanjima i bliskosti govori o riječima koji ponekad najteže izgovaramo. Izvođen je dio programa kojima Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina rada, a predstavu poklanja građanima Tuzle.
1: Sport.
0: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz obratio se javnosti na konferenciji za medije. Zmajevi ligu otvaraju 25. septembra kada gostuju Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put će se u ciklusu igrati čak 4 utakmice, te će Zmajevi nakon 2 gostovanja igrati 2 utakmice kod kuće u Zenici protiv Švedske 2. i Poljske 5. oktobra.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini povremena kiša i slabi lokalni pljuskovi u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i u zapadu Bosne. Najniže jutarnje temperature od 6 do 11, a dnevni raspon od 15 do 20 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Slijedi vremenska prognoza. Utorak 22. septembra u Bosni djelimično vedro. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i severoistočnim područjima. U Hercegovini će provladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena. U srijedu 23. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a dnevna od 17 do 22 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija može uzrokovati tegobe kod kardio i cerebrovaskularnih bolesnika kao i kod astmatičara. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, glavobolje i promjenjivog raspoloženja. U saobraćaju se preporučuje povećana pažnja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo odgovoriti na pitanje zašto starimo. Znate li da je u starom Rimu običan čovjek mogao očekivati da će živjeti najviše 23 godine? Prije otprilike 100 godina prosječan ljudski vijek iznosio je 40 godina. Većina ljudi željela bi živjeti veoma dugo, niko ne želi ostariti, ali starenje je proces koji počinje od samog rođenja i nastavlja se tokom čitavog života. Kada neko ulazi u sve dublju starost, sve radnje i životni procesi organizma se usporavaju. Čovjek gubi dio svoje snage i njegova čula gube oštrinu. Obično dolazi i do smanjenja tjelesne težine i visine. Zajedno sa tim može doći do slabljenja vida, djelimične gluhoće, sjede kose i do opuštenosti i manje gibkosti kože.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Ne stare svi ljudi podjednakom brzinom, ali se neke promjene koje dolaze sa godinama ne mogu izbjeći zato što se one događaju u tkivima tijela i u svim njegovim organima. Na primjer, stanice bubrega, jetre, gušterače i slezene počinju postepeno propadati zato što krvni sudovi stare i dovoljno snažno ne opskrbljuju krvlju i hranu. Kao nekada, štitna i druge žlijezde isto tako propadaju. Cjelokupni sistem za krvotok u organizmu se godinama počinje mijenjati i više ne funkcioniše onako kao nekada. Zbog tih promjena čak i ne dišemo na isti način. Oči, uši, kosti, zglobovi, krv, koža, nokti, zubi, sve to počinje propadati. To je razlog što stariji svijet često mora promijeniti svoj način života i prehrane. Te su promjene biološke i ne mogu se sprečavati, jednostavno zato što ostarjela tkiva i organi ne mogu više raditi punom snagom. Starosne promjene nisu svugdje jednake. Čovjek od 60 godina može imati neka tkiva i organe kao čovjek od 80 godina, dok mu drugi organi mogu biti očuvani kao kod čovjeka od 40, 30, pa čak i od 20 godina. Bila je to još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo se pitali zašto starimo.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Vaš dom, Yavuz Company. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara, 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzla

Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Počinje jutarnji program radija, a dočekalo nas je jedno svježe jutro. U Tuzli je jutro izmjereno 6 stepeni. Vjerujem da je tako i u ostalim gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Do kraja dana možemo očekivati povremeno slabu kišu i slabe lokalne pljuskove, uglavnom u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. Za dio Hercegovine izdat je žuti meteoalarm zbog snažnog vjetra koji će, kako kažu meteorolozi, nositi predmete. Sve je dobro dok ne nosi ljude. Dakle, dobro nam došli. Sa vama su ovoga jutra Milar Nautović i Anela Kešetović.

0: Reklame TK Radija.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marko 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite

0: www.pfk.edu.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24. septembra obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćava se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni danas djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi u sjevernim, centralnim, istočnim područjima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a dnevna između 15 i 20 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe uslijed očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatan oprez učesnicima u saobraćaju.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Na redu su i servisne informacije za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona doznajemo da su javni red i mir narušeni 4 puta. Evidentirano izvršenje 11 krivičnih dijela. U posljednja 24 sata dogodilo se 7 saobraćajnih nesreća. U 4 je pričinjena materijalna šteta. U saobraćajnih

saobraćajnim nesrećama 5 osoba zadobilo je lake tjelesne povrede. Evidentirana su i 4 ostala događaja. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima je pruženo 226 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 5 tehničkih intervencija. Vodosnabdijevanje je uredno, saopćeno je iz javnokomunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Ostanite na talasima radija Tuzlanskog kantona.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Na današnjoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona predviđeno je razmatranje finansijskog plana službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za narednu godinu s odlukom o izvršenju finansijskog plana, potom informacije o požarima na području kantona tokom avgusta i septembra ove godine, kao i informacije o realizaciji programa subvencija za avio saobraćaj na aerodromu Tuzla u cilju razvoja turizma za prvi kvartal ove godine. U prostorijama radija i televizije Tuzlanskog kantona danas će biti održana konferencija za medije organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Na preskonferenciji će očekivano biti predstavljeni programi aktivnosti koji će biti realizovane u narednim danima, a kojima je cilj dostojanstveno obilježiti godišnjicu formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisalo je javni konkurs za prijem 300 kandidata u čin policajca upravi policije ovog ministarstva. Riječ je o prijemu policijskih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme nakon što je vlada Tuzlanskog kantona 17. septembra dala saglasnost za zapošljavanje. Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli naziv je skupa koji organizuje udruženje Nediskriminacija, Nemobing. Završna je ovo aktivnost projekta realizovanog uz podršku Centara civilnih inicijativa, a bit će posvećena funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Udruženje Prospera organizuje prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030. Glas mladih, koja će biti realizovana uz finansijsku podršku

Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli naziv je skupa koji organizuju udruženje Ne diskriminacija, ne mobbing. Završna je ova aktivnost projekta realizovana uz podršku Centara civilnih inicijativa, a bit će posvećen funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Na skupu će biti predstavljeni ključni rezultati iskustva iz projekta, a bit će razgovarano i o uključenosti građana u ove procese. Skup će biti održan u Domu mladih Tuzla s početkom u 13 sati.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,5 marku. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50. Sok Vitalis litar, Ace koktel senzacionalnih 1,45. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge vaš Piemonte.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta.

0: posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
5: Naučite ga.
4: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
5: Probudite ga.
4: Ko zna i zna da zna, mudar je.
5: Slijedite ga.
4: Dobrodošli u Radio Kockicu.
6: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo odgovoriti na pitanje zašto starimo. Znate li da je u starom Rimu običan čovjek mogao očekivati da će živjeti najviše 23 godine? Prije otprilike 100 godina prosječan ljudski vijek iznosio je 40 godina. Većina ljudi željela bi živjeti veoma dugo, niko ne želi ostariti, ali starenje je proces koji počinje od samog rođenja i nastavlja se tokom čitavog života. Kada neko ulazi u sve dublju starost, sve radnje i životni procesi organizma se usporavaju. Čovjek gubi dio svoje snage i njegova čula gube oštrinu. Obično dolazi i do smanjenja tjelesne težine i visine. Zajedno sa tim može doći do slabljenja vida, djelimične gluhoće, sjede kose i do opuštenosti i manje gibkosti kože.
7: Vi slušajte Radio Kockicu.
6: Nestare svi ljudi podjednakom brzinom, ali se neke promjene koje dolaze sa godinama ne mogu izbjeći zato što se one događaju u tkivima tijela i u svim njegovim organima. Na primjer, stanice bubrega, jetre, gušterače i slezene počinju postepeno propadati zato što krvni sudovi stare i dovoljno snažno ne opskrbljuju krvlju i hranu. Kao nekada, štitna i druge žlijezde isto tako propadaju. Cjelokupni sistem za krvotok u organizmu se godinama počinje mijenjati i više ne funkcioniše onako kao nekada. Zbog tih promjena čak i ne dišemo na isti način. Oči, uši, kosti, zglobovi, krv, koža, nokti, zubi, sve to počinje propadati. To je razlog što stariji svijet često mora promijeniti svoj način života i prehrane. Te su promjene biološke i ne mogu se sprečavati jednostavno zato što ostarjela tkiva i organi ne mogu više raditi punom snagom. Starosne promjene nisu svugdje jednake. Čovjek od 60 godina može imati neka tkiva i organe kao čovjek od 80 godina, dok mu drugi organi mogu biti očuvani kao kod čovjeka od 40, 30, pa čak i od 20 godina. Bila je to još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo se pitali zašto starimo.

0: Reklame Teka radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

vanilije priprema. Namaz pripremate na sljedeći način. U manjem loncu zagrijte maslac i kokosovo mlijeko, inače možete ga kupiti u konzervi u svim većim trgovinama. Maknite s vatre pa umiješajte nasickanu bijelu čokoladu. Nemojte vraćati na vatru, samo miješajte pjenjačom i otopit će se. Stavite sa strane pa na suhoj tavi popržite kokos i listiće badema. Listiće badema možete prije toga ugrubo nasickati nožem, ali i ne morate. Nemojte da vam kokos i bademi zagore. Vrtite ih na laganoj vatri dok ne osjetite da su pustili miris. Ne smiju dobiti boju, eventualno skroz malo, ali bitno je da ne zagore. Sve skupa pomiješajte, umiješajte tostirane bademe i kokos u smjesu kokosovog mlijeka, maslaca i bijele čokolade. Promiješajte da se sve ravnomjerno rasporedi i stavite u staklenku. Kako pripremiti palačinke? Prosijano brašno, soj i šećer pomiješajte u odgovarajućoj posudi. Uz pomoć pjenjače dodajte jedno po jedno jaje, mineralnu vodu, mlijeko i nekoliko kapi ekstrakta vanilije. Sve dobro sjedinite, pa dodajte kakao u prahu i još jednom dobro pomiješajte. Pokrijte i ostavite da stoji 10 minuta. Palačinke ispecite s obje strane na srednje jakoj vatri uz malo ulja. Palačinke nadjenite kremom i zarolajte. Prijatno vam!

0: Aktualnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktualni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona, i ovoga puta šećemo stranicama našeg web portala. Naravno, imate i rubrike Magazin, Sport, Sky, Tech, Izbori, ali za ovu priliku naravno izdvajamo one informativno-političke sadržaje koji obično odlučuju o našim životima. Tuzlanski kanton prvi put subvencionira neformalno obrazovanje mladih u digitalnim i jezičkim vještinama. U Kalesiji nastavljena ulaganja u infrastrukturu Rajinaca Gornjih. U Živinicama 24 porodice dobile ključeve novih domova u okviru projekta CEB2. Troje Bošnjaka u novom sazivu švedskog parlamenta. Subvencioniranje troškova usavršavanja digitalnih jezičkih vještina mladih Tuzlanskog kantona. Jedna vijest iz sporta. Sergej Barbarez pozvao 4 nova igrača. Ostanite i dalje uz program Radija Tuzlanskog kantona. Naravno, posjećujte našu web stranicu www.rtvtk.ba. Hvala što nas pratite.

Slijedi vremenska prognoza. U Bosni danas djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi u sjevernim, centralnim, istočnim područjima. U Hercegovini sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a dnevna između 15 i 20 stepeni. U srijedu 23. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Prije podne pretežno oblačno se očekuje u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 7, a dnevna od 17 do 22 stepena. U četvrtak 24. 9. više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti sa sjeverozapada u drugoj polovini dana, koje će tokom noći na petak usloviti kišu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, krajem dana mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Na današnjoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona predviđeno je razmatranje finansijskog plana službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za narednu godinu s odlukom o izvršenju finansijskog plana, potom informacije o požarima na području kantona tokom avgusta i septembra ove godine, kao i informacije o realizaciji programa subvencija za aviosaobraćaj na aerodromu Tuzla u cilju razvoja turizma za prvi kvartal ove godine. U prostorijama radija i televizije Tuzlanskog kantona danas će biti održana konferencija za medije organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Na preskonferenciji će očekivano biti predstavljeni program i aktivnosti koje će biti realizovane u narednim danima, a kojima je cilj dostojanstveno obilježiti godišnjicu formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisalo je javni konkurs za prijem 300 kandidata u čin policajca upravi policije ovog ministarstva. Riječ je o prijemu policijskih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme nakon što je vlada Tuzlanskog kantona 17. septembra dala saglasnost za zapošljavanje. Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli naziv je skupa koji organizuju udruženje Nediskriminacija, Nemobbing. Završna je ovo aktivnost projekta realizovanog uz podršku Centara civilnih inicijativa, a bit će posvećena funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Udruženje Prospera organizuje prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030. Glas mladih, koja će biti realizovana uz finansijsku podršku grada i u saradnji sa Studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer se okupila u Sarajevu i počela pripreme za 4 utakmice Lige nacija, koje će odigrati u samo 11 dana. Jučerašnji trening na Grbavici protekao je u dobroj atmosferi, a naredni će Zmajevi odraditi danas u 17 sati na istom mjestu.

0: svi reprezentativci su odradili trening osim Kerima Alajbegovića koji je pošteđen.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi u sjevernim, centralnim, istočnim područjima. U Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno jakih udara može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevna od 15 do 20 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer se okupila u Sarajevu i počela pripreme za 4 utakmice Lige nacija koje će odigrati u samo 11 dana. Jučerašnji trening na Grbavici protekao je u dobroj atmosferi, a naredni će Zmajevi odraditi danas u 17 sati na istom terenu. Vrijedi spomenuti kako su svi reprezentativci odradili trening osim Kerima Alajbegovića koji je pošteđen.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Hajde u Neptun! Septembar donosi sjajne ponude za vaš dom i popuste do čak 53%. Izdvajamo gorenje sušilica sa toplotnom pumpom samo 699,90 km. Samsung mikrovalna pećnica samo 249,90 km. Ponuda traje od 17. do 30. septembra. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe uslijed očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatan oprez učesnicima u saobraćaju.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Na redu su i servisne informacije za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona doznajemo da su javni red i mir narušeni 4 puta. Evidentirano izvršenje 11 krivičnih dijela. U posljednja 24 sata dogodilo se 7 saobraćajnih nesreća, u 4 je pričinjena materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama 5 osoba zadobilo je lake tjelesne povrede. Evidentirana su i 4 ostala događaja. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima je pruženo 226 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 5 tehničkih intervencija. Vodosnabdijevanje je uredno, saopćeno je iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Ostanite na talasima radija Tuzlanskog kantona.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Na današnjoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona predviđeno je razmatranje finansijskog plana službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za narednu godinu s odlukom o izvršenju finansijskog plana, potom informacije o požarima na području kantona tokom avgusta i septembra ove godine, kao i informacije o realizaciji programa subvencija za avio saobraćaj na aerodromu Tuzla u cilju razvoja turizma za prvi kvartal ove godine. U prostorijama radija i televizije Tuzlanskog kantona danas će biti održana konferencija za medije organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Na preskonferenciji će očekivano biti predstavljeni programi aktivnosti koji će biti realizovane u narednim danima, a kojima je cilj dostojanstveno obilježiti godišnjicu formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisalo je javni konkurs za prijem 300 kandidata u čin policajca upravi policije ovog ministarstva. Riječ je o prijemu policijskih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme nakon što je vlada Tuzlanskog kantona 17. septembra dala saglasnost za zapošljavanje. Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli naziv je skupa koji organizuje udruženje Nediskriminacija Nemobing. Završna je ovo aktivnost projekta realizovanog uz podršku Centara civilnih inicijativa, a bit će posvećena funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Udruženje Prospera organizuje prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030. Glas mladih, koja će biti realizovana uz finansijsku podršku grada i u saradnji sa Studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer se okupila u Sarajevu i počela pripreme za 4 utakmice Lige nacija, koje će odigrati u samo 11 dana. Jučerašnji trening na Grbavici protekao je u dobroj atmosferi, a naredni će Zmajevi odraditi danas u 17 sati na istom mjestu. Svi reprezentativci su odradili trening, osim Kerima Alajbegovića, koji je pošteđen.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni danas djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi u sjevernim, centralnim, istočnim područjima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno jakih udara može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevna od 15 do 20 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci, evo jedne vijesti vezane za predstojeće izbore. Naime, birači iz dijaspore u znatno manjem broju su se registrovali za opće izbore ove godine, pa će pravo glasa izvan naše zemlje imati 48.078 građana, gotovo 22.000 manje nego na prethodnim općim izborima. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije, nakon okončanja žalbenog postupka za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, registrovano je 48.078 birača. Od tog broja 45.457 birača glasaće putem pošte, dok se njih 2621 opredijelilo za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod sprskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni danas djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi u sjevernim, centralnim, istočnim područjima. U Hercegovini sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a dnevna između 15 i 20 stepeni. U srijedu 23. septembra preovladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Prije podne pretežno oblačno se očekuje u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 7, a dnevna od 17 do 22 stepena. U četvrtak 24.9. više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti sa sjeverozapada u drugoj polovini dana, koje će tokom noći na petak usloviti kišu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, krajem dana mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Na današnjoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona predviđeno je razmatranje finansijskog plana službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za narednu godinu s odlukom o izvršenju finansijskog plana, potom informacije o požarima na području kantona tokom avgusta i septembra ove godine, kao i informacije o realizaciji programa subvencija za avio saobraćaj na aerodromu Tuzla u cilju razvoja turizma za prvi kvartal ove godine. U prostorijama radija i televizije Tuzlanskog kantona danas će biti održana konferencija za medije organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Na preskonferenciji će očekivano biti predstavljeni programi aktivnosti koji će biti realizovane u narednim danima, a kojima je cilj dostojanstveno obilježiti godišnjicu formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisalo je javni konkurs za prijem 300 kandidata u čin policajca upravi policije ovog ministarstva. Riječ je o prijemu policijskih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme nakon što je vlada Tuzlanskog kantona 17. septembra dala saglasnost za zapošljavanje. Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli naziv je skupa koji organizuju udruženje Nediskriminacija, ne mobing. Završna je ovo aktivnost projekta realizovanog uz podršku Centara civilnih inicijativa, a bit će posvećena funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Udruženje Prospera organizuje prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030. Glas mladih, koja će biti realizovana uz finansijsku podršku grada i u saradnji sa Studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer se okupila u Sarajevu i počela pripreme za 4 utakmice Lige nacija, koje će odigrati u samo 11 dana. Jučerašnji trening na Grbavici protekao je u dobroj atmosferi, a naredni će Zmajevi odraditi danas u 17 sati na istom mjestu. Svi reprezentativci su odradili trening, osim Kerima Alajbegovića, koji je pošteđen.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni danas djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi u sjevernim, centralnim, istočnim područjima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno jakih udara može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevna od 15 do 20 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Vraćamo se temi općih izbora ove godine. Naime, žene na općim izborima 2026. čine 42,2% svih kandidata, ali predvode samo 84 od ukupno 542 izborne liste, odnosno 15,5%, pokazuju podaci predstavljeni povodom početka kampanje Izvan fokusa. Od ukupno, znači, 7006 kandidata i kandidatkinja na ovogodišnjim izborima, 2958 su žene. U odnosu na opće izbore 2000

2022. udio izbornih lista na čijem se čelu nalaze žene manji je za 6,1%. Upravo razlika između broja žena na kandidatskim listama i njihovog prisustva na vodećim pozicijama jedno je od pitanja koje otvara kampanja Izvan fokusa pokrenuta u našoj zemlji s ciljem razgovora o vidljivosti žena u političkom i javnom prostoru.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe uslijed očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatan oprez učesnicima u saobraćaju.

Sjednica vlade Tuzlanskog kantona održana je danas. Usvojen je financijski plan službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu sa odlukom o izvršenju financijskog plana. Informacija o požarima na području Tuzlanskog kantona tokom augusta i septembra ove godine, te informacija o realizaciji programa subvencija za aviosaobraćaj na aerodromu Tuzla u cilju razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona za prvi kvartal 2026. godine. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojim se pokreću aktivnosti na analizi mogućnosti nabavke višenamjenskog helikoptera za potrebe kantona. Odluka dolazi nakon velikih požara koji su tokom augusta i septembra zahvatili područja Kladnja, Kalesije i Živinica, kada je za gašenje bilo potrebno angažiranje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Kantonalna uprava civilne zaštite zadužena je da analizira mogućnosti nabavke letjelice, ali da vladi dostavi podatke o njenom servisiranju, angažiranju kao i načinu angažiranja pilota. Helikopter, kako je navedeno, ne bi bio korišten isključivo za gašenje požara, već i za druge potrebe institucija Tuzlanskog kantona. Istim zaključkom od nadležnih institucija traži se da utvrde okolnosti nastanka požara i, ukoliko se utvrdi odgovornost, procesuiraju osobe koje su ih eventualno izazvale činjenjem ili nečinjenjem. Nakon analize uslijedila bi izrada elaborata i druge potrebne dokumentacije. Iz vlade Tuzlanskog kantona poručuju da bi, ukoliko procedura bude realizirana predviđenom dinamikom, nabavka helikoptera mogla biti završena tokom naredne godine. Organizacioni odbor za obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine danas je predstavio program i aktivnosti koje će se realizirati u narednim danima, a kojima će se dostojanstveno obilježiti godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanjem 34. godišnjice formiranja drugog korpusa još jednom će biti potvrđena opredjeljenost da se njeguje kultura sjećanja i dostojanstveno čuva uspomena na one koji su dali svoj doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. Ministarstvo unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisalo je javni konkurs za prijem 300 kandidata u čin policajca u upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Riječ je o prijemu policijskih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, nakon što je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost za zapošljavanje. Detalji konkursa dostupni su na internet stranici MUP-a Tuzlanskog kantona. Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli naziv je skupa koji organizira udruženje Nediskriminacija, ne mobing. Završna je ovo aktivnost projekta realiziranog uz podršku CCI-a, a bit će posvećen funkcioniranju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Na skupu će biti predstavljeni ključni rezultati i iskustva iz projekta, a bit će razgovarano i o uključenosti građana u navedene procese. Skup će biti održan u Domu mladih u Tuzli sa početkom od 13 sati. Udruženje Prospera organiziralo je prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030 – Glas mladih, koja je realizirana uz financijsku podršku grada Tuzle i u saradnji sa studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Kroz razgovor sa studentima istražene su potrebe, iskustva i prioriteti mladih te njihovi prijedlozi za unapređenje života u Tuzli. Nalazi fokus grupe poslužit će za pripremu online ankete i izradu preporuka zasnovanih na stavovima mladih. Srebrenik je u znaku meda i slatkih proizvoda. U organizaciji pčelarskog društva Roj na trgu Alije Izetbegovića održava se 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme. Ova manifestacija već gotovo dvije decenije uspješno okuplja pčelare, entuzijaste, proizvođače i ljubitelje vrhunskih pčelinjih proizvoda, potvrđujući važnost pčelarstva za lokalnu zajednicu, očuvanje prirode i promociju domaćeg meda. Sajam predstavlja jedinstvenu priliku za razmjenu iskustava među pčelarima, predstavljanje najnovije pčelarske opreme kao i nabavku provjerenog kvalitetnog domaćeg meda i drugih pčelinjih proizvoda direktno od proizvođača. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako današnja prosječna cijena dizela dosegla 3 marke 74 feninga po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3 marke 31 fening, potvrđeno iz Federalnog ministarstva trgovine. U noći utorka na srijedu kalendarski počinje jesen. Preciznije, astronomska jesen počinje 23. septembra u 2 sata i 5 minuta. Time nastupa jesenja ravnodnevnica kojom na sjevernoj zemljoj polutki završava.

0: lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Zbog saobraćajne nezgode obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac kod mjesta Bistarac. Vozila saobraćaju obilaznim pravcem u neposrednoj blizini. Zbog asfaltiranja obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Vama dobar dan, cijenjeni slušalci, jer je jutros bilo dobro jutro, a jedna od važnijih odluka vlade Tuzlanskog kantona je da se za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u ovoj godini planira ukupno 400.000 maraka. Od tog iznosa 300.000 je namijenjeno gradovima i općinama za projekte javne turističke infrastrukture, dok je 100.000 maraka planirano za lokalne turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja. Podrška obuhvata širok spektar projekata od sportsko-turističke infrastrukture, izletišta, vidikovaca i odmorišta, infrastrukture kulturnog i outdoor turizma, planinarskih domova i staza do turističke signalizacije, centara za posjetioce te infrastrukture u zaštićenim područjima. Za projekte gradova i općina pojedinačna podrška može iznositi od 30.000 do 100.000 maraka uz najmanje 50% vlasti tog sufinansiranja, dok se za projekte turističkih zajednica, neprofitnih organizacija i udruženja može odobriti od 5.000 do 20.000 maraka uz najmanje 30% vlasničkog učešća.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Danas će biti održana konferencija za medije organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Na preskonferenciji će očekivano biti predstavljeni programi aktivnosti koji će biti realizovane u narednim danima, a kojima je cilj dostojanstveno obilježiti godišnjicu formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisalo je javni konkurs za prijem 300 kandidata u čin policajca upravi policije ovog ministarstva. Riječ je o prijemu policijskih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme nakon što je vlada Tuzlanskog kantona 17. septembra dala saglasnost za zapošljavanje. Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli naziv je skupa koji organizuju udruženje Nediskriminacija, Nemobbing. Završna je ovo aktivnost projekta realizovanog uz podršku Centara civilnih inicijativa, a bit će posvećena funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Udruženje Prospera organizuje prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030. Glas mladih, koja će biti realizovana uz finansijsku podršku grada i u saradnji sa Studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer se okupila u Sarajevu i počela pripreme za 4 utakmice Lige nacija, koje će odigrati u samo 11 dana. Jučerašnji trening na Grbavici protekao je u dobroj atmosferi, a naredni će Zmajevi odraditi danas u 17 sati na istom mjestu. Svi reprezentativci su odradili trening, osim Kerima Alajbegovića, koji je pošteđen.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi u sjevernim, centralnim, istočnim područjima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno jakih udara može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevna od 15 do 20 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni danas djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi u sjevernim, centralnim, istočnim područjima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a dnevna između 15 i 20 stepeni.

0: snižena na 1,5 marku. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50. Sok Vitalis litar, Ace koktel senzacionalnih 1,45. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo. Motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella, svježi sir 400 grama, 2,45, salama Majevička 90 grama, Men Prom, Marku 65, pivo Tuzlansko, pola litre, limenka, samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Hajde u Neptun. Septembar donosi sjajne ponude za vaš dom i popuste do čak 53%. Izdvajamo gorenje sušilica sa toplotnom pumpom samo 699,90 km. Samsung mikrovalna pećnica samo 249,90 km. Ponuda traje od 17. do 30. septembra. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tuzlansko!
6: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
7: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo.
8: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
9: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: nešto novo. Kompletan program Prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.

0: znaš kako. Više od života.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Zbog saobraćajne nezgode obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Tuzla-Lukavac kod mjesta Bistarac. Vozila saobraćaju obilaznim pravcem u neposrednoj blizini. Zbog asfaltiranja obustavljeni saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu trasu.

0: traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić, gledate vijesti. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojim se pokreću aktivnosti na analizi mogućnosti nabavke višenamjenskog helikoptera za potrebe kantona. Odluka dolazi nakon velikih požara koji su tokom avgusta i septembra zahvatili područja Kladnja, Kalesije i Živinica, kada je za gašenje bilo potrebno angažovanje helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Istim zaključkom smo zadužili kantonalnu upravu civilne zaštite da, dakle, u cilju kantona analizira sve mogućnosti nabavke,

0: relevantnim podacima. Također smo sugerisali da se razmotri praksa susjednih kantona, onih koji su već izvršili nabavku i koji imaju slične letjelce.
1: Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas finansijski plan službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu sa odlukom o izvršenju finansijskog plana. Informaciju o požarima na području Tuzlanskog kantona tokom avgusta i septembra 2026. te informaciju o realizaciji programa subvencija za avio saobraćaj na aerodromu Tuzla u cilju razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona. Za prvi kvartal ove godine kantonalna vlada izdvojila je 400.000 maraka za razvoj turističke infrastrukture u Tuzlanskom kantonu.
2: Po programu je potrebno sufinansirati projekat kako bi uzeli samo ozbiljne projekte u fokus. Želimo da lokalne zajednice uhvate zamah sa sve većom potražnjom za turističkim potencijalima, turističkom infrastrukturom i želimo da i ove godine, kao što smo i u prošlim godinama osigurali sredstva, da osiguramo lokalnim turističkim zajednicama da lakše kroz projekte adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje turističkih objekata dođu do sve veće i bolje turističke infrastrukture. 100.000 konvertibilnih maraka je izdvojeno po ovom programu za pomoć lokalnim turističkim zajednicama, također za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju turističkih objekata i infrastrukturnih.
1: Organizacioni odbor za obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine danas je predstavio program i aktivnosti koje će se realizovati u narednim danima, a kojima će se dostojanstveno obilježiti godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanjem 34. godišnjice formiranja drugog korpusa još jednom će biti potvrđena opredjeljenost da se njeguje kultura sjećanja i dostojanstveno čuva uspomena na one koji su dali svoj doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine.
3: Cijeli mjesec septembar imamo niz različitih aktivnosti i manifestacija i sve je u duhu obilježavanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kako bi se sačuvala historija, kako bi se sačuvao taj ratni put i proces formiranja drugog korpusa. I naravno, naša zadaća jeste da čuvamo kulturu sjećanja, da se to prenosi na mlađe naraštaje i generacije.
0: Tuzlanski kanton je, rekao bih, u proteklim godinama zaista radio na kulturi sjećanja. Posebno smo to radili kada su pitanje mlade generacije, nove generacije koje su uskraćene tih informacija i sjećanja, kako bismo im na adekvatan način prenijeli koliko je važno da se sjetimo najhrabrijih sinova i kćeri države Bosne i Hercegovine.
3: Mi u Tuzlanskom kantonu smo tu ovjekovečili i zakonima koji nas evo institucionalno obavezuju, ali i kao ljude i kao građane. Te smo i ove godine pripremili izuzetno bogat program kada je u pitanju obilježavanje ove značajne godišnjice.
4: Jedino što mogu da sa ove preskonferencije poručim svih građana Tuzlanskog kantona, nek su nam zdravi, žive, a posebno porodicama šehida, demobilisani boraca, ratni vojni invalida, dobiti smo najveći ratnih priznanja i djeci da čuvaju nam Bosnu i Hercegovinu.
1: MUP Tuzlanskog kantona raspisao je javni konkurs za prijem 300 kandidata u čin policajca Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Riječ je o prijemu policijskih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, nakon što je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost za zapošljavanje. Detalji konkursa dostupni su na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli naziv je skupa kojeg je organizovalo Udruženje Nediskriminacija, ne mobing. Završna je ova aktivnost projekta realizovanog uz podršku CCI-a, koja je posvećena funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Na skupu su predstavljeni ključni rezultati i iskustva iz projekta. Razgovarano je i o uključenosti građana u navedene procese. Udruženje Prospera organizovala je prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030 Glas mladih, koja je realizovana uz financijsku podršku grada Tuzla u saradnji sa studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kroz razgovor sa studentima istražene su potrebe, iskustva i prioriteti mladih, te njihovi prijedlozi za unapređenje života u Tuzli.

0: Nalazi fokus grupa poslužit će za pripremu online ankete i izradu preporuka zasnovanih na stavovima mladih.
1: Polazimo od jednog vrlo jednostavnog principa. Mi ne možemo graditi Tuzlu za mlade bez da čujemo šta je to što mladi trebaju i žele. I onda sam osmislila da napravim ovaj projekat Nova Tuzla glas mladih 2030, gdje ćemo čuti od mladih šta je to što oni zaista trebaju i žele kako bi imali što bolji i što kvalitetniji život ovdje u Tuzli. I tu ne mislimo samo na infrastrukturu, mislimo i na ono što, jel, uslove, druge uslove života, znači razne druge sadržaje od kulturnih, jel tako, sportskih i drugih sadržaja, kako bi mladi zaista ostvarili svoje ciljeve.
2: Zajedno sa profesorcom Erminom Mustafić još pri kraju prošlog semestra došli smo na ideju o osnivanju jedne fokus grupe u kojoj bi kroz razgovor sa predstavnicima gradske vlasti grada Tuzle predstavio određene svoje stavove, mišljenja, ali i probleme sa kojima se studenti svakodnevno susreću. Današnja fokus grupa je značajno doprinijela rješenju navedeni, te se nadamo da ćemo kroz narodne anketne upitnike doprinijeti i do šire društvene zajednice, te riješiti određene probleme sa kojima se svakodnevno susrećemo.
3: Danas smo dobili veoma kvalitetne inpute mladih i zahvaljujem se organizaciji Prospera koja je organizovala ovaj okrugli sto kako bismo istražili šta mladi žele da vide u Tuzli, šta žele da napravimo u Tuzli kako bismo razmotrili sve te zahtjeve i kako bismo zajedno gradili još bolju i još kvalitetniju Tuzlu za mlade generacije, generacije koje dolaze. Mislim da je ovo veoma, veoma potrebna aktivnost i kvalitetna aktivnost koja pokazuje otvorenost grada Tuzli i spremnost na dijalog sa mladim generacijama, ali i isto tako i zajedničku želju da zajedno gradimo prosperitetnu budućnost u svim segmentima.
0: Srebrenik je u znaku meda i slatkih proizvoda. U organizaciji Pčelarskog društva Roj na trgu Alije Izetbegovića održava se 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme. Ova manifestacija već gotovo dvije decenije uspješno okuplja pčelare, entuzijaste, proizvođače i ljubitelje vrhunskih pčelinjih proizvoda, potvrđujući važnost pčelarstva za lokalnu zajednicu, očuvanje prirode i promociju domaćeg meda. Sajam predstavlja jedinstvenu priliku za razmjenu iskustava među pčelarima, predstavljanje najnovije pčelarske opreme kao i nabavku provjerenog, kvalitetnog domaćeg meda i drugih pčelinjih proizvoda direktno od proizvođača. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako današnja prosječna cijena dizela dosegla 3 marke i 74 feninga po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3 marke i 31 fening, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. U noći s utorka na srijedu kalendarski počinje jesen. Preciznije, astronomska jesen počinje 23. septembra u 2 sata i 5 minuta. Time nastupa jesenja ravnodnevnica, kojom na sjevernoj zemljinoj polutki završava ljeto. Sunce u tom trenutku prelazi nebeski ekvator i nastavlja prividno kretanje prema južnoj polutki. Nakon ravnodnevnice dani se nastavljaju skraćivati dok noći postaju duže. Astronomska jesen ne počinje svake godine istoga dana. Najčešće stiže 22. ili 23. septembra. Razlika nastaje zbog trajanja zemljinog obilaska oko sunca. Na vrijeme izlaska i zalaska sunca utječu zemljina atmosfera i prividna veličina sunčeva diska. Zbog toga dnevna svjetlost na dana ravnodnevnice traje nekoliko minuta dulje od noći. Jesen će završiti 21. decembra u 21 sat i 50 minuta. Tada nastupa zimski solsticij i počinje astronomska zima. U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu je od 16 sati. Do gledanja.
4: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo odgovoriti na pitanje zašto starimo. Znate li da je u starom Rimu običan čovjek mogao očekivati da će živjeti najviše 23 godine? Prije otprilike 100 godina prosječan ljudski vijek iznosio je 40 godina. Većina ljudi željela bi živjeti veoma dugo, niko ne želi ostariti, ali starenje je proces koji počinje od samog rođenja i nastavlja se tokom čitavog života. Kada neko ulazi u sve dublju starost, sve radnje i životni procesi organizma se usporavaju. Čovjek gubi dio svoje snage i njegova čula gube oštrinu. Obično dolazi i do smanjenja tjelesne težine i visine. Zajedno sa tim može doći do slabljenja vida, djelimične gluhoće, sjede kose i do opuštenosti i manje gibkosti kože.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Nestare svi ljudi podjednakom brzinom, ali se neke promjene koje dolaze sa godinama ne mogu izbjeći zato što se one

događaju u tkivima tijela i u svim njegovim organima. Na primjer, stanice bubrega, jetre, gušterače i slezene počinju postepeno propadati zato što krvni sudovi stare i dovoljno snažno ne opskrbljuju krvlju i hranu. Kao nekada, štitna i druge žlijezde isto tako propadaju. Cjelokupni sistem za krvotok u organizmu se godinama počinje mijenjati i više ne funkcioniše onako kao nekada. Zbog tih promjena čak i ne dišemo na isti način. Oči, uši, kosti, zglobovi, krv, koža, nokti, zubi, sve to počinje propadati. To je razlog što stariji svijet često mora promijeniti svoj način života i prehrane. Te su promjene biološke i ne mogu se sprečavati jednostavno zato što ostarjela tkiva i organi ne mogu više raditi punom snagom. Starosne promjene nisu svugdje jednake. Čovjek od 60 godina može imati neka tkiva i organe kao čovjek od 80 godina, dok mu drugi organi mogu biti očuvani kao kod čovjeka od 40, 30, pa čak i od 20 godina. Bila je to još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo se pitali zašto starimo.

0: vaš najbolji prijatelj, Radio TK.
1: Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas informaciju o požarima na području kantona tokom avgusta i prve polovine septembra ove godine. U ovom periodu evidentirano je ukupno 395 požara, pri čemu su dugotrajna suša, vjetar, nepristupačnost terena, a na pojedinim područjima i minska polja značajno otežavali intervencije. Posebno zahtjevni bili su višednevni šumski požari na području Kladnja, Kalesije i Živinica, tokom čijeg gašenja i uz lokalne i kantonalne strukture bilo neophodno angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, helikoptera iz Zeničko-Dobojskog kantona i air traktora iz Mostara. Iskustva iz protekla dva mjeseca dodatno ukazuju na potrebu da se razvoj sistema zaštite i spašavanja posmatra strateški i dugoročno kroz kontinuirano opremanje i obuku vatrogasnih i drugih jedinica, jačanje njihove međusobne koordinacije, preventivno djelovanje te razvoj kapaciteta za intervencije na teško dostupnim područjima.

0: zvuk koji vas pokreće.
1: Radioteka.
0: Teka Radio, vaš prvi izbor.

0: Reklame TK Radija. Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj

0: želiš, drugim dijelit neću svuk, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati,

0: Dobar dan, gledate Dnevnik 1. Ja sam Devleta Brkić. Na početku izdvajamo vijesti dana.
1: Vlada Tuzlanskog kantona planira kupovinu helikoptera. Direktan povod požari tokom avgusta i septembra u Tuzlanskom kantonu.
2: Tuzlanski kanton je financijski solventan. Nemamo problem da se upustimo u nabavku ove letjelice.
1: Kantonalna vlada odredila 400.000 maraka za razvoj turističke infrastrukture u Tuzlanskom kantonu.
3: Želimo da lokalne zajednice uhvate zamah sa sve većom potražnjom za turističkim potencijalima, turističkom infrastrukturom.
1: Predstavljeni program i aktivnosti obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
4: Naša zadaća jeste da čuvamo kulturu sjećanja i da se to prenosi na mlađe naraštaje i generacije.
1: U organizaciji Pčelarskog društva ROJ u Srebreniku održan sajam pčelarstva i pčelarske opreme. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
0: Vlada Tuzlanskog kantona zatražila je od kantonalne uprave civilne zaštite da analizira mogućnost nabavke višenamjenskog helikoptera za potrebe kantona. Povod su i veliki požari koji su tokom avgusta i septembra zahvatili područja Kladnja, Kalesije i Živinica, kada je za gašenje bilo potrebno angažovati letjelice drugih institucija. Na današnjoj sjednici donesene su i odluke kojima se sukupno 400.000 maraka podržava razvoj turističke infrastrukture.
5: Požari na području Tuzlanskog kantona pokazali su potrebu za dodatnim kapacitetima za djelovanje u vanrednim situacijama. Za gašenje požara na nepristupačnim terenima angažovani su helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Zeničko-Dobojskog kantona. Zbog toga je vlada Tuzlanskog kantona zadužila kantonalnu upravu civilne zaštite da analizira mogućnosti nabavke višenamjenskog helikoptera, koji bi osim za gašenje požara bio korišten za druge potrebe kantonalnih institucija.

0: prijeku potrebu da idemo u pravcu nabavke helikoptera. Činjenica da smo, evo i kad su pitanje ovi požari na lokalitetima koje sam spomenuo, bili primorani da angažujemo i helikopter oružanih snaga, ali evo i helikopter Zeničko-Dobojskog kantona koji su nam izašli u susret, na čemu se zahvaljujemo, zapravo je i pokazatelj jeli potrebe da Tuzlanski kanton ide u ovom pravcu.
1: Vlada je odvojeno zatražila i postupanje nadležnih institucija u vezi sa uzrocima požara. Od njih se traži da utvrde da li su svojim činjenjem ili nečinjenjem pojedinci eventualno doprinijeli nastanku tih požara.
0: Vlada je danas donijela zaključak kojim se traži od nadležnih institucija prije svega da dakle uzmo aktivno učešće u smislu svojih nadležnosti, da procesuiraju, da pronađu i procesuiraju oni pojedince koji su eventualno svojim činjenjem ili nečinjenjem uzročnici i uzrokovali su takve požare na području Tuzlanskog kantona.
1: Vlada Tuzlanskog kantona se na današnjoj sjednici bavila i podrškom turizmu. Za projekte nižih nivova vlasti osigurano je 300.000 maraka. Sredstva će biti dostupna za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju turističkih objekata i infrastrukture, uključujući već započete radove.
2: Po programu je potrebno sufinansirati projekat kako bi uzeli samo ozbiljne projekte u fokus. Želimo da lokalne zajednice uhvate zamah sa sve većom potražnjom za turističkim potencijalima, turističkom infrastrukturom i želimo da i ove godine, kao što smo i u prošlim godinama osigurali sredstva, da osiguramo lokalnim turističkim zajednicama da lakše kroz projekte adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje turističkih objekata dođu do sve veće i bolje turističke infrastrukture, a pokazatelji u zadnje dvije godine je da turizam u Tuzlanskom kantonu ide uzlaznom putanjom.
1: Poseban program vrijedan 100.000 maraka namijenjen je lokalnim turističkim zajednicama. I ova će sredstva biti usmjerena u izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju turističke infrastrukture.
2: Obećali smo turističkim zajednicama na lokalnom nivou da ćemo im pomoći da također, kažem, kao i u prethodnom programu za lokalne zajednice, da uhvate korak sa sve većom potražnjom za infrastrukturnim objektima turističkim. Svjedoci smo da turizam u Tuzlanskom kantonu sve više uzima maha, mislim da je privredna grana na koju treba obrati pažnju i fokus vlade Tuzlanskog kantona je, kažem, sa oživljenjem tim aerodromom i sve većim ulaganjem u putnu infrastrukturu. Intencija vlade je da se posveti tim infrastrukturnim objektima u turizmu kako bi oživila tu granu.
1: Javni pozivi bit će objavljeni u narednih 30 dana. Iz vlade Tuzlanskog kantona pozivaju sve koje imaju potrebu i mogućnost da apliciraju, da se jave i kandiduju svoje projekte. Potencijali Tuzlanskog kantona u oblasti turizma su veliki, a vlada očekuje da će ova podrška biti dodatni poticaj za ulaganje u turističku infrastrukturu i razvoj turizma na području kantona.
3: Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine bio je najveći i branio je najveću slobodnu teritoriju u zemlji koja je bila žrtva agresije. Njegov ratni put danas ne čuvaju samo muzeji i arhive, nego i ljudi, mjesta i događaji koji svjedoče o borbi i nastajanju najvažnije legitimnih vojne formacije koja je branila ovaj dio Bosne i Hercegovine. U susret 34. godišnjici formiranja drugog korpusa danas je predstavljen program obilježavanja.
4: Cijeli mjesec septembar imamo niz različitih aktivnosti, manifestacija i sve je u duhu obilježavanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine kako bi se sačuvala historija, kako bi se sačuvao taj ratni put i proces formiranja drugog korpusa i naravno naša zadaća jeste da čuvamo kulturu sjećanja, da se to prenosi na mlađe naraštaje i generacije.
0: Tuzlanski kanton je, rekao bih, u proteklim godinama zaista radio na kulturi sjećanja. Posebno smo to radili kada su u pitanju mlade generacije, nove generacije koje su uskraćene tih informacija i sjećanja kako bismo im na adekvatan način prenijeli koliko je važno da se sjetimo najhrabrijih sinova i kćeri države Bosne i Hercegovine.
4: Mi u Tuzlanskom kantonu smo to ovjekovečili i zakonima koji nas evo institucionalno obavezuju, ali i kao ljude i kao građane. Te smo i ove godine pripremili izuzetno bogat program kada je u pitanju obilježavanje ove značajne godišnjice.
5: Jedino što mogu da sa ove preskonferencije poručim svih građana Tuzlanskog kantona, nek su nam zdravi, žive, a posebno

0: posebno porodicama šehida, demobilisani boraca, ratni vojni invalida, dobiti smo najveći ratnih priznanja i djeci da čuvaju na Bosnu i Hercegovini.
1: U Srebreniku je održan 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme koji je organizovalo pčelarsko društvo Roj Srebrenik. Na sajmu se predstavilo više od 30 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Hrvatske. Pokrovitelji ove manifestacije su grad Srebrenik i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.
2: Nama je i cilj da dođu što veći broj pčelara, da izmijene iskustva i da unaprijedimo pčelarstvo u cjelini.
3: Ovi sajmovi dobro dođu nama pčelarima da reklamiramo svoje proizvode, prvenstveno zdrave proizvode koji dolaze iz prirode sa naših pčelinjaka.
4: Ono što mi kao resorno ministarstvo nastojimo i nastojali smo u prethodnom periodu, da obezbedimo zadovoljavajuću novčanu podršku, što smo omogućili kroz program novčanih podrški, i to možemo sa sigurnošću tvrditi da ćemo nastaviti u narednom periodu.
5: Ove godine sam imao najbolji med bagremom i u kategoriji livadski najbolji med. Dakle, med medova i kategorija, naravno da mi je to čast da sam dobio i normalno, to me posjeća da još više radim, prvenstveno na kvalitetu meda.
6: Dobio sam priznanje za najbolje ocijenjen med, Medljikovac.
7: To nam puno znači za mene, za moju porodicu. To je jedno priznanje našeg rada, na kvalitete normalno meda našeg.
8: Ovo je jedan od projekata Saveza pčelara Tuzlanskog kantona gdje nam je stalo da svako udruženje lokalno organizuje jednu ovakvu manifestaciju, izložbu pčelara, izložbu najboljih i najkvalitetnijih medova i pčelinjih proizvoda sa ocjenjivanjem i laboratorijskim analizama.
1: Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako današnja prosječna cijena dizela dosegla 3 marke i 74 feninga po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3 marke i 31 fening, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli bila je tema skupa na kojem se govorilo o ulozi mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima većeg uključivanja građana u odlučivanje o pitanjima važnim za lokalnu zajednicu. Predstavljeni su i rezultati projekta udruženja Nediskriminacija, ne mobbing Tuzla, koji je otvorio pitanja transparentnijeg rada mjesnih zajednica, njihove dostupnosti građanima i njihovog većeg učešća u lokalnom odlučivanju. Članovi ovog udruženja prvenstveno predlažu demokratske izbore.
9: Provesti zakonite i regularne izbore u mjesnim zajednicama, tada bi se trebala u tom trenutku raditi kampanja da se razbije svijest i razvije svijest i da se razbije ta neka monotonija koja je vlada među građanima, kako bi se oni upoznali sa stanjem u mjesnim zajednicama i šta mogu i da se kandiduju, aktiviraju. Građani što manje znaju o načinima upravljanja, naročito u tim lokalnim zajednicama, jer ukoliko bi se upoznali sa nadležnostima i odgovornostima tih savjeta mjesnih zajednica, onda bi bili upućeni u to šta mogu tražiti i koliko u stvarnosti oni mogu ostvariti i riješiti ti svojih lokalnih komunalnih problema preko, ali sada kažem, nezavisnih pravih savjeta mjesnih zajednica koje bi izabrali građani.
1: Udruženje Prospera organizovalo je prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030 Glas mladih. Financijsku podršku su dobili od grada Tuzla, a saradnici su im na projektu članovi studentskog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Kroz razgovor sa studentima istražene su potrebe, iskustva i prioriteti mladih, te njihovi prijedlozi za unapređenje života u Tuzli. Rezultati istraživanja fokus grupa poslužit će za pripremu online ankete i izradu preporuka zasnovanih na stavovima mladih.
10: Polazimo od jednog vrlo jednostavnog principa. Mi ne možemo graditi Tuzlu za mlade bez da čujemo šta je to što mladi trebaju i žele. I onda sam osmislila da napravim ovaj projekat Nova Tuzla glas mladih 2030, gdje ćemo čuti od mladih šta je to što oni zaista trebaju i žele kako bi imali što bolji i što kvalitetniji život ovdje u Tuzli. I tu ne

0: Mislimo samo na infrastrukturu, mislimo i na ono što, jel, uslove, druge uslove života, znači razne druge sadržaje od kulturnih, jel tako, sportskih i drugih sadržaja, šta, da kako bi mladi zaista ostvarili svoje ciljeve.
1: Zajedno sa profesorcom Erminom Mustafić još pri kraju prošlog semestra došli smo na ideju o osnivanju jedne fokus grupe u kojoj bi kroz razgovor sa predstavnicima gradske vlasti grada Tuzle predstavio određene svoje stavove, mišljenja, ali i probleme sa kojima se studenti svakodnevno susreću. Današnja fokus grupa je značajno doprinijela rješenju navedeni, te se nadamo da ćemo kroz narodne anketne upitnike doprinijeti i do šire društvene zajednice, te riješiti određene probleme sa kojima se svakodnevno susrećemo.
2: Danas smo dobili veoma kvalitetne inpute mladih i zahvaljujem se organizaciji Prospera koja je organizovala ovaj okrugli sto kako bismo istražili šta mladi žele da vide u Tuzli, šta žele da napravimo u Tuzli kako bismo razmotrili sve te zahtjeve i kako bismo zajedno gradili još bolju i još kvalitetniju Tuzlu za mlade generacije, generacije koje dolaze. Mislim da je ovo veoma, veoma potrebna aktivnost i kvalitetna aktivnost koja pokazuje otvorenost grada Tuzli i spremnost na dijalog sa mladim generacijama, ali i isto tako i zajedničku želju da zajedno gradimo prosperitetnu budućnost u svim segmentima.
3: Bio je ovo posljednji sadržaj u Dnevniku 1. Vašoj pažnji u nastavku preporučujemo novo izdanje emisije Ljetni magazin. Do gledanja.

Dobar dan, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Na početku smo još jednog izdanja emisije Popodnevni radio odmor, drugog u ovoj sedmici za 22. septembar, utorak 2026. godine. Prva informacija tiče se ljubitelja fudbala, odnosno našeg dijamanta Edina Džeke. Naime, Džeko neće biti u sastavu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na gostovanjima protiv Poljske i Rumunije na početku nove sezone UEFA Lige Nacija, potvrdio je selektor Sergej Barbarez. Kapiten i najbolji strijelac reprezentacije Bosne i Hercegovine svih vremena nije se priključio su igračima na aktuelnom okupljanju, a reprezentaciji će se pridružiti u oči domaće utakmice protiv Švedske, koja je zakazana za 2. oktobar. Upravo bi taj susret trebao imati posebno značenje za Džeku, jer je planirano da se tada zvanično oprosti od dresa bosansko-hercegovačke reprezentacije. Dok Zmajevi budu igrali gostujuću utakmice protiv Poljske i Rumunije, Edin Džeko trebao bi nastupiti u prijateljskoj utakmici za Šalke kako bi zadržao takmičarski ritam i što spremniji dočekao susret sa Švedskom.

0: Reklame Teka Radija. Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Primer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tuzlanski pilsner. Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na doo.herceg.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac. Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
2: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

Svjedoci smo velikog broja požara koji su sada iza nas. Najzahtjevniji su bili višednevni šumski požari na području Kladnjaka, Lesije i Živinica, gdje snage s područja Tuzlanskog kantona nisu bile dovoljne. Zato nabavka višenamjenskog helikoptera za potrebe Tuzlanskog kantona je jedna od mogućnosti koju će nadležni analizirati nakon što je tokom avgusta

Većina vas poklanja orhideje ili ih voli dobiti za poklon, a orhideja može djelovati potpuno zdravo, imati lijepe listove i snažno korijenje, a ipak mjesecima ne pokazati nijedan novi cvijet. Ako želite potaknuti njen rast i pripremiti je za hladniji dio godine, jesen je dobar trenutak da provjerite treba li joj nova saksija. Za presađivanje vam ne trebaju posebni preparati niti mnogo iskustva. Važnije je odabrati odgovarajuću saksiju i substrat te pažljivo pregledati korijenje. Providna saksija otkriva stanje korijena. Za orhideje se dakle najčešće preporučuju providne plastične saksije s otvorima za drenažu. One omogućavaju da svjetlost dopre do korijena, ali da lakše vidite šta se sa njim događa. Zeleni korijen uglavnom znači da biljka ima dovoljno vode, dok srebrnkasta boja može biti znak da je vrijeme za zalivanje. Ako primijetite mekane, smeđe ili kašaste dijelove, moguće je da je korijen počeo trunuti. Takve dijelove treba ukloniti prilikom presađivanja. Koristite čiste i dezinfikovane makaze, a nakon rezanja ostavite biljku oko sat kako bi se rane prosušile. Jednako je važan i substrat.

0: Reklame Teka Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 21. do 23. septembra. Iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama Majevička 90 grama, Men Prom Marko 65, pivo Tuzlansko pola litre, Limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: kad želiš drugim dijelit, sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi.

0: Najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Jedna zanimljivost za kraj vezana za odlazak na spavanje. Naime, sve više ljudi gasi svjetlo prije tuširanja, tvrdeći da ih ovaj neobični ritual opušta i priprema za san. Stručnjaci ipak upozoravaju da ključ nije baš tamo gdje mnogi misle. Dakle, tuširanje u gotovo potpunom mraku postalo je novi trend među onima koji traže jednostavan način da se pred spavanje umire. Kako objašnjava dr. Francisco Diaz Garcia, mozak koristi svjetlost kao važan signal za razlikovanje dana od noći. Kada se navečer svjetla priguše, tijelo počinje pojačano lučiti melatonin, hormon koji učestvuje u pripremi organizma za san. Zato korist vjerovatno ne dolazi samog tuširanja u mraku, već i smanjenja izloženosti jakom svjetlu pred odlazak u krevet. Stručnjaci preporučuju da se rasvjeta u domu postepeno prigušuje kako se približava vrijeme spavanja. Topao tuš također može pomoći opuštanju. Nakon izlaska iz vode, tjelesna temperatura počinje padati, što je dio prirodnog procesa koji prati pripremu organizma za san. Cijenjeni slušaoci, bilo je ovo drugo sedmično izdanje emisije Popodnevni radio odmor radija Tuzlanskog kantona. Sa vama smo ponovo sutra u istoj emisiji od 16:30. Hvala što ste bili sa nama, hvala vam na povjerenju i budite naši vjerni slušaoci i dalje.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Izbori 2026. Izborna hronika.
2: Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Gradačac održala je sinoć predizborni skup na kojem su predstavnici ove stranke govorili o razvoju Gradačca, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine, kao i o rezultatima koje iz SDP-a navode kao dio svoga rada u prethodnom periodu.
3: Večerašnja posjeta koja je specifična, dakle, odnosno koja odlikuje

0: Cjelokupnu kampanju SDP-a širom Bosne i Hercegovine potvrđuje da građani razlikuju rezultate od pustih obećanja. I mislim da je vlada federacije u proteklom periodu rezultatima koja je iza sebe ostavila i postigla potvrdila ili doprinijela da rast povjerenja građana u socijaldemokratsku partiju jest ovakav kakav je trenutno i vjerujem da će izbori koji će početkom oktobra biti održani potvrditi da je socijaldemokratska partija opravdala očekivanja građana.
1: Na svakom od ovih skupova mi idemo sa pozitivnom pričom, iznosimo rezultate rada federalne vlade. Nema ni jednog segmenta društva kojeg nisu u pozitivnom smislu dotakle rezultati mjere rada federalne vlade i mislim da će to na kraju krajeva dati rezultata i na ovim izborima.
2: Predizborni skup SDP-a u Gradačcu bio je prilika da kandidati ove stranke uz dosada urađeno predstave i ciljeve za naredni period. Posebno su se fokusirali na plaće, penzije, socijalna davanja, ulaganja i razvoj Gradačca i Tuzlanskog kantona.
3: Izbori 2026.
4: Stranka za Bosnu i Hercegovinu je na predizbornom skupu u Sapni predstavila kandidate za sve nivoje vlasti. Uz poruku Pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno, iz ove stranke su poručili da je potrebno više konkretnih rezultata i snažniji razvoj lokalnih zajednica.
5: Mi smatramo da ovaj put Stranka za Bosnu i Hercegovinu predstavlja jedino pravo osvježenje na izborima, jedinu pravu promjenu. Osjetimo već dobru atmosferu kod građana i vjerujem da će podrška biti značajna, evo i ovdje u Sapni, ali i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Sinoć smo bili u Livnu, može se reći na drugom kraju države, gdje je zaista također atmosfera sjajna, dobra, tako da se nadamo dobrim rezultatima.
4: Na skupu u Sapni bilo je riječi i o stanju putne infrastrukture. Kandidati Stranke za Bosnu i Hercegovinu ocijenili su da je putna mreža u ovom području među lošijima u državi, ističući da građani već godinama čekaju konkretnija ulaganja.
5: Ako uporedite malo Bosnu i Hercegovinu sa ostalim europskim zemljama, zaista kogod putuje može slobodno reći da je kod nas vrijeme stalo ili idemo puževim korakom. Mi moramo ubrzati razvoj u svim oblastima. U oblastima saobraćaja više i ptice na grani znaju da je ogroman problem vezan za Tuzlanski kanton, da taj kanton izdvaja milijarde maraka poreza na naftu, na registraciju vozila, da od tog dobija najmanje. To je zaista ogroman problem koji se mora hitno rješavati.
6: A tako da možemo reći da smo apsolutno nezadovoljni onim što je urađeno protekle 4 godine i da jednostavno vlasti treba jedna nova energija, nova snaga, nove ideje koji će ove planove sve operacionalizirati i sprovesti u djelo.
4: I Stranke za Bosnu i Hercegovinu sinoć su poručili da svaka generacija ima svoju borbu, te da se danas građani na izborima moraju boriti znanjem i odgovornošću.
3: Izbori 2026.
2: U saopštenju za javnost, republikanci Bosne i Hercegovine napominju da nemaju svoje kandidate za predsjedništvo, te stoga upućuju nekoliko pitanja kandidatima za predsjedništvo u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, kandidatima za bošnjačkog člana predsjedništva upućuju sljedeće pitanje: koje ćete konkretne poteze napraviti u prve 2 godine mandata da Bosna i Hercegovina ubrza evropske integracije i kako ćete djelovati kada političke blokade zaustavljaju taj proces? Za kandidata za srpskog člana predsjedništva u saopštenju republikanaca navodi se sljedeće pitanje: gdje za vas završavaju ustavne nadležnosti Republike Srpske, a počinju obavezujuće nadležnosti države Bosne i Hercegovine? Kandidatu za hrvatskog člana predsjedništva republikanci shodno saopštenju za javnost postavljaju sljedeće pitanje: kako biste istovremeno štitili ustavnu ravnopravnost Hrvata i jednaka individualna prava svih građana Bosne i Hercegovine?
3: Izbori 2026.
2: U saopštenju za javnost naše stranke navodi se stav Amre Nadarević-Vodenčarević, zastupnice ove političke partije u Skupštini Tuzlanskog kantona u prethodnom mandatu, koja govori o aktuelnom programu subvencioniranja kurseva stranih jezika i informatike za osobe od 18 do 35 godina u Tuzlanskom kantonu. Smatra da ovakve mjere treba posmatrati kroz pitanje kada je pravo vrijeme za ulaganje u znanje i vještine mladih. S tim u vezi u saopštenju se navodi da je Amra Nadarević-Vodenčarević godinama zagovarala inicijativu Jedno dijete, jedna vještina, čija je osnovna ideja da Tuzlanski kanton subvencionira djecu bavljenje sportom, učenjem stranih jezika, muzikom, informatikom ili drugim

0: drugim korisnim vještinama.
1: Izbori 2026. Izborna hronika.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na 1,5 marku. Kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12,70. Začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,50. Sok Vitalis litar, Ace koktel senzacionalnih 1,45. Omekšivač Ornel Golden Dream 1,6 litara po super cijeni od 3,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura! Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.com.

0: www.edu.ba. Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ su sve.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Oh, yeah.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobar večer, počinje dnevnik. Ovo su vijesti dana.
2: Tuzlanski kanton nabavlja vlastiti helikopter. Vlada zatražila detaljnu analizu.
3: Tuzlanski kanton je financijski solventan. Nemamo problem da se upustimo u nabavku ove letjelice.
2: Od izletišta do planinarskih staza vlada Tuzlanskog kantona izdvaja 400.000 maraka za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture.
4: Želimo da lokalne zajednice uhvati zamah sa sve većom potražnjom za turističkim potencijalima, turističkom infrastrukturom.
2: Sjećanje koje traje. Predstavljen program obilježavanja 34. godišnjice drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine.
5: Naša zadaća jeste da čuvamo kulturu sjećanja, da se to prenosi na mlađe naraštaje i generacije.
2: U organizaciji pčelarskog društva Roj u Srebreniku održan sajam pčelarstva i pčelarske opreme.
6: Da se građanstvo upozna sa kvalitetom meda sa naših područja.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
1: Vlada Tuzlanskog kantona zatražila je od kantonalne uprave civilne zaštite da analizira mogućnost nabavke višenamjenskog helikoptera za potrebe kantona. Povod su i veliki požari koji su tokom avgusta i septembra zahvatili područja Kladnjaka, Lesije i Živinica, kada je za gašenje bilo potrebno angažovati letjelice drugih institucija. Na današnjoj sjednici donesene su i odluke kojima se s ukupno 400.000 maraka podržava razvoj turističke infrastrukture.
7: Požari na području Tuzlanskog kantona pokazali su potrebu za dodatnim kapacitetima za djelovanje u vanrednim situacijama. Za gašenje požara na nepristupačnim terenima angažovani su helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Zbog toga je vlada Tuzlanskog kantona zadužila kantonalnu upravu civilne zaštite da analizira mogućnosti nabavke višenamjenskog helikoptera, koji bi osim za gašenje požara bio korišten za druge potrebe kantonalnih institucija.
3: Kao i da, dakle, vladi Tuzlanskog kantona kroz određenu informaciju osigura informacije o mogućnostima u pogledu servisiranja helikoptera, načinu angažovanja istog te načinu angažovanja pilota i svim drugim relevantnim podacima.
7: Prije odluke o nabavci bit će analizirana iskustva kantona koji već imaju slične letjelice. Nakon toga slijedi izrada potrebne dokumentacije i elaborata. U vladi očekuju da proces bude dovoljno brz kako bi nabavka mogla biti realizovana naredne godine.
3: Tuzlanski kanton je financijski solventan. Nemamo problem da se upustimo u nabavku ove letjelice kroz sve ovo što se dešavalo, ne samo kad su ovi požari u pitanju, zapravo smo uvidjeli prijeku potrebu da idemo u pravcu nabavke helikoptera. Činjenica da smo, evo, i kad su pitanje ovi požari na lokalitetima koje sam spomenuo, bili primorani da angažujemo i helikopter oružanih snaga, ali evo i helikopter Zeničko-Dobojskog kantona koji su nam izašli u susret, na čemu se zahvaljujemo, zapravo je i pokazatelj potrebe da Tuzlanski kanton ide u ovom pravcu.
7: Vlada je odvojeno zatražila i postupanje nadležnih institucija u vezi sa uzrocima požara. Od njih se traži da utvrde da li su svojim činjenjem ili nečinjenjem pojedinci eventualno doprinijeli nastanku tih požara.
3: Vlada je danas donijela zaključak kojim se traži od nadležnih institucija prije svega da, dakle, uzmo aktivno učešće u smislu svojih nadležnosti, da procesuiraju, da pronađu i procesuiraju oni pojedince koji su eventualno svojim činjenjem ili nečinjenjem uzročnici i uzrokovali su takve požare na području Tuzlanskog kantona.
7: Vlada Tuzlanskog kantona se na današnjoj sjednici bavila i podrškom turizmu.

0: Za projekte nižih nivoa vlasti osigurano je 300.000 maraka. Sredstva će biti dostupna za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju turističkih objekata i infrastrukture, uključujući već započete radove.
1: Po programu je potrebno sufinansirati projekat kako bi uzeli samo ozbiljne projekte u fokus. Želimo da lokalne zajednice uhvate zamah sa sve većom potražnjom za turističkim potencijalima, turističkom infrastrukturom, i želimo da i ove godine, kao što smo i u prošlim godinama,

0: maraka namijenjene lokalnim turističkim zajednicama. I ova će sredstva biti usmjerena u izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju turističke infrastrukture.
1: Obećali smo turističkim zajednicama na lokalnom nivou da ćemo im pomoći da također, kažem, kao i u prethodnom programu za lokalne zajednice, da uhvate korak sa sve većom potražnjom za infrastrukturnim objektima turističkim. Svjedoci smo da turizam u Tuzlanskom kantonu sve više uzima maha, mislim da je privredna grana na koju treba obratiti pažnju i fokus vlade Tuzlanskog kantona je, kažem, sa oživljenjem tim aerodromom i sve većim ulaganjem u putnu infrastrukturu. Intencija vlade je da se posveti tim infrastrukturnim objektima u turizmu kako bi oživila tu granu.
0: Javni pozivi bit će objavljeni u narednih 30 dana. Iz vlade Tuzlanskog kantona pozivaju sve koje imaju potrebu i mogućnost da apliciraju, da se jave i kandiduju svoje projekte. Potencijali Tuzlanskog kantona u oblasti turizma su veliki, a vlada očekuje da će ova podrška biti dodatni poticaj za ulaganje u turističku infrastrukturu i razvoj turizma na području kantona.
2: Drugi korpus je bio najveći korpus armije Republike Bosne i Hercegovine i tokom agresije je branio najveći teritorij ove države. Njegov ratni put danas ne čuvaju samo muzeji i arhivi, nego i ljudi, mjesta i događaji koji svjedoče o borbi i nastajanju najvažnije legitimne vojne formacije u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. U susret 34. godišnjici formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine danas je predstavljen program njenog obilježavanja.
3: Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine formiran je 29. septembra 1992. godine u Tuzli. Od tada pa do kraja agresije, njegovi pripadnici su svojom hrabrošću ispisivali jedno od najtežih poglavlja historije Bosne i Hercegovine. O ratnom putu drugog korpusa ostali su da svjedoče poginuli i ranjeni borci, heroji, dobitnici najviših ratnih priznanja, ali i generacije koje znaju šta se nikada ne smije zaboraviti. I zato se godišnjica i ove godine obilježava na više mjesta.
4: Cijeli mjesec septembar imamo niz različitih aktivnosti, manifestacija i sve je u duhu obilježavanja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kako bi se sačuvala historija, kako bi se sačuvao taj ratni put i proces formiranja drugog korpusa. I naravno, naša zadaća jeste da čuvamo kulturu sjećanja, da se to prenosi na mlađe naraštaje i generacije.
3: Na godišnjicu će uz odavanje počasti i obilazak mezarja heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Mehdina Hodžića, Hajrudina Mešića i Nesiba Malkića biti položeno cvijeće i na memorialnim lokacijama širom nekadašnje zone odgovornosti drugog korpusa. Kovači, Memići, Vlasenica, Bratunac, Potočari, Tuzla, Čelić i Brčko su mjesta na kojima će biti odana počast.
5: Tuzlanski kanton je, rekao bih, u proteklim godinama zaista radio na kulturi sjećanja. Posebno smo to radili kada su u pitanju mlade generacije, nove generacije koje su uskraćene tih informacija i sjećanja kako bismo im na adekvatan način prenijeli koliko je važno da se sjetimo najhrabrijih sinova i kćeri države Bosne i Hercegovine.
3: Uz memorialne sadržaje, dio programa obilježavanja godišnjice su i izložba o formiranju i ratnom putu drugog korpusa, dokumentarni programi, televizijske emisije i sportski događaji. Jer kultura sjećanja nije samo pitanje prošlosti, ona je i odgovor na pitanje šta će o tome vremenu znati oni koji ga nisu živjeli.
6: Mi u Tuzlanskom kantonu smo to ovjekovečili i zakonima koji nas evo institucionalno obavezuju, ali i kao ljude i kao građane. Te smo i ove godine pripremili izuzetno bogat program kada je u pitanju obilježavanje ove značajne godišnjice.
3: Jer priča o drugom korpusu je mnogo više od sjećanja na jedan datum i od jedne svečanosti. Događaji koji su obilježili historiju naše domovine zahtijevaju stalnu pažnju, ali i brigu o borcima koji su je odbranili od agresije.
7: Jedino što mogu da sa ove preskonferencije poručim svih građana Tuzlanskog kantona, nek su nam zdravi žive, a posebno porodicama šehida, demobilisa i boraca, ratnih vojnih invalida, dobiti smo najveći ratnih priznanja i djeci da čuvaju na Bosnu i Hercegovini.
3: Centralna svečanost bit će održana 29. septembra u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla, ali prije toga kroz različite

0: različite aktivnosti, bit će obilježena mjesta na kojima je trag drugog korpusa, od Tuzle do Podrinja, od mezarja do memorialnih centara, od ratnih fotografija do svjedočenja učesnika. 34 godine nakon formiranja, drugi korpus ostaje važan i nezaobilazan dio historije Bosne i Hercegovine. A godišnjica njegovog osnivanja još jedna je prilika da odamo počast onima koji su branili zemlju i njihovu žrtvu čuvamo od zaborava.
1: U susret danu drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u emisiji Aktuelno razgovaramo o nasljeđu ove vojne formacije, sjećanju na poginule borce i položaju boračke populacije danas. Drugi korpus bio je jedan od ključnih simbola otpora i odbrane sjeveroistočne Bosne, a hiljade njegovih pripadnika dale su svoj doprinos odbrani države. Mnogi su za slobodu podnijeli i najveću žrtvu. Šta danas znači nasljeđe drugog korpusa? Na koji način čuvamo sjećanje na njegove pripadnike i šta institucije čine za boračku populaciju? Neka su od pitanja o kojima govorimo sa Fahrudinom Hasanovićem, predsjednikom Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, Senadom Dizdarević, ministricom za boračka pitanja i Ahmedom Omerovićem, ministrom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Emisiju Aktuelno gledajte večeras od 20 sati. U Srebreniku je održan 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme koji je organizovalo pčelarsko društvo ROJ Srebrenik. Na sajmu se predstavilo više od 30 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Hrvatske. Pokrovitelji ove manifestacije bili su grad Srebrenik i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.
2: Srebrenik je i ove godine bio mjesto susreta pčelara, proizvođača meda i kupaca. Za pčelare ova manifestacija je više od sajma. Razmjene iskustava, razgovor o sezoni, problemima u proizvodnji i mogućnostima razvoja važan su dio ovakvih susreta.
3: Nama je i cilj da dođu što veći broj pčelara, da izmijene iskustva i da unaprijedimo pčelarstvo u cjelini.
4: Ovi sajmovi dobro dođu nama pčelarima da reklamiramo svoje proizvode, prvenstveno zdrave proizvode koji dolaze iz prirode, sa naših pčelinjaka.
5: Sajam ko sajam je prilika za nas da izložimo svoje proizvode, predstavimo kupcima i naravno da razmijenimo mišljenja između samih pčelara.
2: Podršku organizaciji sajma pružilo je i resorno kantonalno ministarstvo.
6: Ono što mi kao resorno ministarstvo nastojimo i nastojali smo u prethodnom periodu da obezbedimo zadovoljavajuću novčanu podršku, što smo omogućili kroz program novčane podrške, i to možemo sa sigurnošću tvrditi da ćemo nastaviti u narednom periodu.
2: Proizvođači meda najbolje kvaliteta dobili su pehare i priznanja.
7: Ove godine sam imao najbolji med bagremom i u kategoriji livadski najbolji med. Dakle, med medova i kategorija, naravno da mi je tu čast da sam dobio i normalno to me posjeća da još više radim prvenstveno na kvalitetu meda.
8: Dobio sam priznanje za najbolje ocijenjen med, Medljikovac. To nam puno znači za mene, za moju porodicu, to je jedno priznanje našeg rada, na kvalitete normalno meda našeg.
2: Sajem u Srebreniku jedan je od projekata Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
9: Gdje promovišemo pčele, pčelarstvo i pčeljine proizvode, a gotovo sve su podržane od strane vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva poljoprivrede.
10: Gdje nam je stalo da svako udruženje lokalno organizuje jednu ovakvu manifestaciju, izložbu pčelara, izložbu najboljih i najkvalitetnijih medova i pčelinjih proizvoda sa ocjenjivanjem i laboratorijskim analizama.
2: Ovakvim manifestacijama se afirmiše pčelarstvo kao veoma bitna djelatnost, jer bez pčelara nema ni pčela. A bez pčela nema ni oprašivanja, koje je osnovni preduslov za uspjeh poljoprivredne proizvodnje i očuvanja ekosistema uopšte. Rečeno je na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku.
1: A domaći proizvođači, osim plasmana svojih proizvoda, suočavaju se i sa sve većim troškovima proizvodnje i transporta. Jedan od najvećih udara na kućne budžete i poslovanje ponovo dolazi sa benzinskih pumpi. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju rasti. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, litar dizela danas u prosjeku košta 3 marke i 74 feninga, dok je prosječna cijena benzina 3 marke i 31 fening. Gorivo poskupljuje, standard građana pada, a konkretnih mjera nema.

0: Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli bila je tema skupa na kojim se govorilo o ulozi mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima većeg uključivanja građana u odlučivanje o pitanjima važnim za lokalnu zajednicu. Predstavljeni su i rezultati projekta udruženja Nediskriminacija, Nemobing Tuzla, koji je otvorio pitanja transparentnijeg grada mjesnih zajednica, njihove veće dostupnosti građanima i aktivnijeg učešća građana u lokalnom odlučivanju. Iz ovog udruženja posebno se zalažu za demokratske izbore za organe mjesnih zajednica.
1: Provesti zakonite i regularne izbore u mjesnim zajednicama, e tada bi se trebala u tom trenutku raditi kampanja da se razbije svijest i razvije svijest i da se razbije ta neka monotonija koja je vlada među građanima, kako bi se oni upoznali sa stanjem u mjesnim zajednicama i šta mogu i da se kandiduju, aktiviraju. Građani što manje znaju o načinima upravljanja, naročito u tim lokalnim zajednicama, jer ukoliko bi se upoznali sa nadležnostima i odgovornostima tih savjeta mjesnih zajednica, onda bi bili upućeni u to šta mogu tražiti i koliko u stvarnosti oni mogu ostvariti i riješiti ti svojih lokalnih komunalnih problema preko, ali sada kažem, nezavisnih pravih savjeta mjesnih zajednica koje bi izabrali građani.
0: Udruženje Prospera organizovalo je prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030, Glas mladih, koji je podržao grad Tuzla uz saradnju članova Studentskog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Cilj je istražiti potrebe, iskustva i prioritete mladih, ali i čuti njihove prijedloge za unapređenje života u Tuzli. Rezultati razgovora bit će iskorišteni za pripremu online ankete i izradu preporuka zasnovanih na stavovima mladih.
2: Udruženje Prospera je organizacija koja se bavi brojnim aktivnostima u čijem su fokusu mladi, žene poduzetnice i napredak mladih uopšte.
3: Polazimo od jednog vrlo jednostavnog principa. Mi ne možemo graditi Tuzlu za mlade bez da čujemo šta je to što mladi trebaju i žele. I onda sam osmislila da napravim ovaj projekat Nova Tuzla glas mladih 2030, gdje ćemo čuti od mladih šta je to što oni zaista trebaju i žele kako bi imali što bolji i što kvalitetniji život ovdje u Tuzli. I tu ne mislimo samo na infrastrukturu, mislimo i na ono što, jel, uslove, druge uslove života, znači razne druge sadržaje od kulturnih, jel tako, sportskih i drugih sadržaja, kako bi mladi zaista ostvarili svoje ciljeve.
2: Mladi su tokom panel diskusije govorili o tome kako oni vide svoj boljitak i bolju Tuzlu.
4: Zajedno sa profesorcom Erminom Mustafić još pri kraju prošlog semestra došli smo na ideju o osnivanju jedne fokus grupe u kojoj bi kroz razgovor sa predstavnicima gradske vlasti grada Tuzle predstavio određene svoje stavove, mišljenja, ali i probleme sa kojima se studenti svakodnevno susreću. Današnja fokus grupa je značajno doprinijela rješenju navedeni, te se nadamo da ćemo kroz narodne anketne upitnike doprinijeti i do šire društvene zajednice, te riješiti određene probleme sa kojima se svakodnevno susrećemo.
2: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić kaže da se raduje pomoći mladih i konkretnim pokazateljima šta to grad Tuzla može učiniti da im uljepša svakodnevnicu.
5: Danas smo dobili veoma kvalitetne inpute mladih i zahvaljujem se organizaciji Prospera koja je organizovala ovaj okrugli sto kako bismo istražili šta mladi žele da vide u Tuzli, šta žele da napravimo u Tuzli, kako bismo razmotrili sve te zahtjeve i kako bismo zajedno gradili još bolju i još kvalitetniju Tuzlu za mlade generacije, generacije koje dolaze. Mislim da je ovo veoma, veoma potrebna aktivnost i kvalitetna aktivnost koja pokazuje otvorenost grada Tuzle i spremnost na dijalog sa mladim generacijama, ali i isto tako i zajedničku želju da zajedno gradimo prosperitetnu budućnost u svim segmentima.
2: Naglašeno je da je projekat Nova Tuzla 2030 glas mladih odlično rješenje i putokaz kako za mlade stvoriti kvalitetni život i poslovni ambijent.
0: Ljeto polako ostavljamo iza sebe, a u noći sa utorka na srijedu i kalendarski nam stiže jesen. Astronomska jesen počinje 23. septembra u 2 sata i 5 minuta kada nastupa jesenja ravnodnevnica. Dan i noć tada su gotovo jednake dužine, a nakon toga dani će biti sve kraći, dok će noći trajati duže. Jesen će potrajati do 21. decembra u 21 sat i 50 minuta kada nam stiže zima. Do tada uživajmo u bojama, mirisima i nešto sporijem ritmu najšarenijeg godišnjeg doba. A kakve nas vremenske prilike očekuju prvog dana jeseni, pogledajte odmah nakon Sport dnevnika. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Ugodno veče i ostanite uz naš program.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. Drugi je dan priprema fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči početka novog ciklusa UEFA B Lige nacija. Nakon sinoćnjeg uvodnog, Zmajevi su danas odradili još jedan trening. Atmosfera u timu je sjajna prije putovanja u Poljsku, gdje našu selekciju petak očekuje duel sa domaćom reprezentacijom. Izabranici Sergeja Barbareza sutra će odraditi još jedan trening koji će biti zatvoren za javnost. Danas su se medijima obratili reprezentativci Aydin Hasić i Salko Ham, kojem je ovo ujedno prvi poziv u našu nacionalnu A selekciju.
2: Znači sve u životu, iskreno da budem, ja mislim da je svako to sanjao kao dijete, da bude reprezentativac i da stoji ispred svoje države. Ja mislim da sam presretan, ne mogu ni da objasnim kako se osjećam. Stvarno sam presretan da sam ovdje. Pa rođen sam ovdje, ja mislim da je me to najviše privuklo. Znam ljude ovdje, znam kakvi smo, znam da volimo fudbal i to je to, nema više tu pričat za druge države i druge reprezentacije. Ja mislim da je teška grupa, svi znamo da su to velike nacije, da imaju kvalitet, ali vidjeli smo i zadnje godine da naša reprezentacija može da pobjedi protiv Rumunije. Ja mislim da od ta ekipa prolazi, ili reprezentacija, ja kažem tako, koja hoće najviše i koja će zaslužiti najviše. Ja mislim da ako se borimo i ako budemo spremni za to, da ćemo proći.
3: Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se suprotstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
1: Susret Poljska, Bosna i Hercegovina igra se u petak u 20 sati 45 minuta. Samo tri dana kasnije naša selekcija gostovaće Rumuniju u identičnom terminu, dok će zatim na Bilinom polju Zenici dočekati Švedsku i Poljsku. Posebno emotivna noć bit će 2. oktobra, kada će se od reprezentativnog dresa u duelu protiv Šveđana oprostiti kapitej našeg nacionalnog tima Edin Džeko.
4: Sutra se igraju utakmice završnice Fudbalskog kupa Federacije Bosne i Hercegovine. Očekuje nas 13. susreta u kojima će nastupiti 5 ekipa sa područja Tuzlanskog kantona. Kantonalni derbi igraće se u Banovićima između domaće budućnosti i Gradačke zvijezde. Dva meča ćemo gledati u Tuzli u istom terminu od 15 sati i 30 minuta. Na stadionu Tušan Sloboda dočekuje Radnik iz Hadžića, kojeg je u subotu u ligaškom ogledu savladala 3-0, dok će lider prve lige Tuzlanskog kantona Mladost Solina na stadionu Studenac ugostiti federalnog prvoligaša Posušje. Gračaničko bratstvo očekuje gostovanje u Cazinu kod domaće Krajine. Ostali parovi su Gorašte Igman, Sloga Gornji Vakuf Uskoplje Košk, Bosna Visoko Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čapljina, Olimpik Novi Grad Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnjo Rudar Kakanj i Tošk Jedinstvo.
5: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
6: U srijedu 23. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Prije podne pretežno oblačno se očekuje u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 7, a dnevna od 17 do 22 stepena. U četvrtak 24. 9. više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti sa sjeverozapada u drugoj polovini dana, koje će tokom noći na petak uslovati.

Oviti kišu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, krajem dana mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.

0: U danima smo u kojima se obilježava 29. septembar, dan formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Dani su to sjećanja na ljude i događaje koji su obilježili historiju naše zemlje, ali i prilika da govorimo o tome kako sačuvati to nasljeđe i šta danas činimo za boračku populaciju. O tome večeras razgovaramo sa Fahrudinom Hasanovićem, predsjednikom Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona. Gospodine Hasanoviću, dobroveče i dobrodošli.
1: Dobroveče i hvala na pozivu.
0: O položaju boračke populacije razgovarat ćemo sa ministricom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Senadom Dizarević. Ministrice, dobro i vama večer i dobrodošli.
2: Dobro večer i vama i vašim gledalcima.
0: A o kulturi sjećanja razgovaramo sa ministrom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Ahmedom Omerovićem. Ministre, dobro i vama večer i dobrodošli.
3: Dobro večer i vama i vašim gledalcima.
0: Gospodine Hasanoviću, Tuzlanski kanton i ove godine na dostojanstven način obilježava 29. septembar, dan formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Nosilac aktivnosti je Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona. Na koji način ćemo, gospodine Hasanoviću, ove godine obilježiti ovaj značajan datum?
1: Pa imajući u vidu da je ova godina teška, da je burna, da se nalazimo u mjesecu kada je i predizborna kampanja, odlučili smo se da na neki način to na jedan normalan način kao i ostali godina to obilježimo kako ne bi dali pečat nekijem koji na neki način ne vole ovu Bosnu i Hercegovinu onako kako treba da je vole, da mogu da pričaju da smo mi na strani, da mi na neki način dajemo privilegije neke druge, odnosno neke druge, ne mi borci, samo dajemo privilegiju onome ko čuva Bosnu i Hercegovinu i koje štiti. Vlada Tuzlanskog kantona u posljednje 4 godine, znači slovno da kaže u posljednje 4 godine, kako je, pa i 6 godina čini mi se da je ovaj premijer vlade i ova vlada otprilike tako funkcioniše, boračke populacije sa prostora Tuzlanskog kantona, ove krovne boračke organizacije i borci, u pravima onijem koja vlada treba da isporuči, ama baš nemaju nikakvih problema. Normalno da uvijek mogu se proširiti ta prava, ali ono što su u skupštinskim klupama usvojili, ono što smo mi tražili, ono što su vlada predložila kao koja je uvidjela određene probleme, sve to na neki način servirano borcima i borci ta prava uživaju. Korpus kao korpus da nije, čini mi se možda u to vrijeme, našlo se način da se ukrupni, da postane, da stanemo pod jednu komandu, postavlja se pitanje da li bi bilo i Bosne i Hercegovine. Znači, korpus je, drugi korpus je najjači korpus u Bosni i Hercegovini, jedan od najbitnijih datuma koji bi trebao biti ne samo za prostore Tuzlanskog kantona, nego za prostore čitave Bosne i Hercegovine.
0: Ministre, evo 29. septembar svakako jeste jedan od značajnih datuma za Tuzlanski kanton. 29. septembra ne obilježavamo samo jedan datum, nego čuvamo sjećanje na ljude i vrijeme koji su svakako obilježili historiju naše zemlje. Koliko je iz perspektive institucija važno da kultura sjećanja bude kontinuirana politika, a ne samo obaveza da kada dođe određeni datum za obilježavanje?
2: Pa evo, ja sam zagovornik upravo sistemskih rješenja kada je u pitanju sve što se tiče napretka i prosperiteta Bosne i Hercegovine kao države, a samim time i grupa i grupacija koje djeluju u okviru naše države. Pa evo, iz tog aspekta, dakle, sam zagovornik sistemskih rješavanja kada je u pitanju i rješavanja svih statusno-pravnih pitanja branilačke populacije, ali isto tako i svih, dakle, obilježavanja naših najznačajnijih datuma i događaja koji su jednostavno međusobno povezani. Dakle, branilačka populacija kao populacija je povezana sa datumom kao što je osnivanje drugog korpusa, kao što je osnivanje Armije Republike Bosne i Hercegovine i svih drugih značajnih i bitaka i osnivanja raznih drugih institucija i drugih korpusa, ne samo drugog korpusa. Dakle, imali smo ih 7 na području Bosne i Hercegovine. Tako da ovo što

0: Budemo samovoljni. Počeo od mene, koja hvala Bogu i nisam, ali može da dođe nekad neko koji bi možda htio da ovo umanji, da možda minimizira, da to svede samo na jednu sjednicu sa par ljudi, ali kada to riješimo sistemski, kad nametnemo obavezu, onda ne postoji i ne smije postojati samovolja pojedinca, niti grupacije koja će to svesti na neki nivo koji određeni datum zaslužuje. A drugi korpus, odnosno onaj godišnjica, datum osnivanja drugog korpusa je definitivno datum koji zaslužuje da bude veličan od svih nas, kako meni koja sada sjedim ovdje, tako i od onih koji su bili prije meni i koji će doći nakon meni.
1: Ministre Omeroviću, na neki način ovo je zadatak obrazovne, ovo o čemu je pričala ministrica Dizdarević, zadatak je obrazovnih institucija na području Tuzlanskog kantona. Mi često ističemo ovo ponosno činjenicu da je Tuzlanski kanton prvi kanton koji je u obrazovni sistem uveo izučavanje perioda iz 90-ih godina, no historija postaje stvarno živa tek onda kada iz datuma i činjenica počnemo razumijevati ljude i okolnosti koje su je oblikovale, kako obrazovni sistem može mladim ljudima približiti historiju drugog korpusa, naročito evo u ovom periodu kada se pokušava osporiti sve ono što je drugi korpus bio, odnosno što je bila Armija Republike Bosne i Hercegovine.
2: Veoma važno je naglasiti da mi kroz obrazovanje, da kroz nastavne i van nastavne aktivnosti nastojimo da kod naših učenika razvijamo svijest o pripadnosti Bosni i Hercegovini, o ljubavi prema domovini. To učinimo na različite načine. Učenici učestvuju u obilježavanju značajnih datuma i to je opće vidljivo. Međutim, važna stvar koju mi učimo naše učenike, da moraju poštovati tekovine Armije Republike Bosne i Hercegovine, jer bez boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine država Bosna i Hercegovina danas ne bi postojala. Oni koji su vodili rat protiv Bosne i Hercegovine vodili su ga s ciljem da ova zemlja više ne postoji i u tome su ispriječili borci Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tako da danas sve ovo što imamo, imamo državu, imamo simbole, imamo reprezentacije u različitim sportovima. Tu je sve zahvaljujući žrtvi i dijelu boraca drugog korpusa i boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, i to je ono što mi podvlačimo kod naših učenika, da to znaju i da je Armija Republike Bosne i Hercegovine sebe trajno upisala u historiju Bosne i Hercegovine, jer je odbranila našu zemlju, isto kao što su to radili i drugi naši preci na koje smo ponosni i čija djela mi obilježavamo u školama.
1: Gospodine Hasanović, ovo ministar Omerović pomenuo je simbole Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nažalost, ti simboli se osporavaju u jednom dijelu Bosne i Hercegovine.
3: Vidite, kada mi nešto radimo i predlažemo, vrlo je bitno ko je na suprotnoj strani. Kada imate ovako razumne osobe, poput našeg ministra obrazovanja, koje je dijete šehida, naše ministrice resorne koja je dijete borca, vrlo je jednostavno dogovarati šta je to moguće u okviru određenih zakonskih propisa, ugraditi određene zakonske propise, zato što se radi o ljudima, odnosno djeci koja potiču iz takvih populacija. Teško je kada na suprotnoj strani imate nekoga koji je došao iz Njemačke, koji je došao iz Kanade, ne znam nija, i on predstavlja određeni resor, dobio je neke glasove tamo od nekoga naroda, neki ljudi, dobio je, ili ga politička neka partija postavila, i on i ne zna ni šta je biti ni gladan, ni žedan, ni go, ni bos, i ni zna šta je...
1: Možete samo da mi se referišete na ovo sve što radi ministarstva resorna u Tuzlanskom kantonu, kako bi se sačuvalo sjećanje na drugi korpus armiju, kako vi gledate na to što se sada upravo ti simboli zabranjuju u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, koliko je upravo ovo što radi Tuzlanski kanton još više dobija na značaj?
3: Ono koji trebaju da štite i brane tu, izostali su iz obrane Bosne i Hercegovine. Simbole Armije Republike Bosne i Hercegovine, države Bosne i Hercegovine trebaju da brani državni organi i viši organi nego što je to naš kanton. Naš kanton samo može to da brani na području svog kantona, jer to smo ingerencije i to smo vlast. I tako i čini i tako i radi. Mi smo prvi kanton koji smo u udžbenicima stavili određene stvari koje su u tom datom momentu bile dostupne i mogle da se

0: stavi na raspolaganje u udžbenicima djeci historije, a sva ona prava koja pripada boračku populaciju, porjedani neki do 30 prava, su porjedana u zakonu o dobskom pravu boraca, koje je resorno ministarstvo na kvalitetan način, i mogu kazati, kao robovi tamo, urade više rješenja za jednu godinu nego možda neka vlada u državi Bosni i Hercegovini. Jer radi se o 130.000 ljudi koji su prošli kroz tu evidenciju, i radi se o 11.000 šehida, o 7.000 invalida. Sve to mora svake godine proći kroz određena prava i određenu evidenciju. Znači, kad se tiče Tuzlanskog kantona, nije savršeno, može još se dograditi tamo u toj historiji. Nije savršeno da se ne može još na određenim okruglim stolovima naši akademici, doktori, profesori baviti time, ali znači vrlo je bitno da ovo što je resorni ministar rekao, da djecu od kuće do završetka fakulteta učimo kako se voli domovina i kako treba cijeniti onoga koji je najzaslužniji za ovu što danas mi sjedimo i uživamo. To jeste porodice šehida, naše invalide, naše demobilisane borce, naše dobitnike, najveći ratni priznanje, naše u bijelu, naše i profesore koji su djecu u ratnim uslovima učili, naše majke, sestre koji su ih hranili, koji su im čorbe spremali. Sve to ne smijemo zaboraviti, to je bila neka nena, ne, to je bila neka majka koja je hranila tamo 15-20 vojnika, kuhala im neku čorbu da bi mogli oni braniti Bosnu. Ne, to je neki bio učitelj koji je u nekoj sobi tamo učio 5, 6 ili 10 djeci da bi to djece moglo nastaviti obrazovanje, a pogotovo kad se radi ovim doktorima u bijelom, oni su dio, hajde kažemo, Armije Republike Bosne i Hercegovine, koje ne smijemo nikad zaboraviti. Normalno, nisam spomenuo Ministarstvo unutrašnjih poslova, to jeste policijske snage koje su zajednički sa pripadnicima armije branile Bosnu i Hercegovinu, i normalno ljudi koji su ostali dosljedni iz Hrvatskog vijeća odbrane, koji su bili dio na ovim prostorima, i to se uspjelo sačuvati da ne bude gužve, da ne bude svađe, da ne bude sukoba, tako da veliki broj ljudi koji su u Hrvatskom vijeću odbrane bili su dio drugog korpusa i zajednički sa pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova, branili ovo što mi danas imamo. Koliko imamo, na nama je da širimo i da pravimo da nam bude bolje.
1: To vi svakako pokazujete svake godine prilikom obilaska Šehitluka, kada obilježavate i Dan armije i Dan drugog korpusa. Ministrice, kada institucije govore o borcima, govorimo o budžetskim stavkama, naknadama i pravima, ali za svake te stavke zapravo stoji čovjek. Može li se odnos društva prema boračkoj populaciji mjeriti samo kroz te materijalne stvari, odnosno kroz tu materijalnu podršku, ili je pitanje dostojanstva jednako važan dio odgovornosti cijelog društva prema boračkoj populaciji?
2: Mislim da tu dvoje ide zajedno. Dakle, ako imate čovjeka, evo, nebitno da li je pripadnik branilačke populacije, dakle svako ljudsko biće, ali evo sad ćemo ovdje se vratiti na onaj borca, ako nije adekvatno zbrinut, ako nema riješeno zdravstveno pitanje, ako je bolestan, ako nema načina da se liječi, ako nema egzistencijalno pitanje riješeno, onda samim time tom čovjeku se gubi dostojanstvo. Dakle, ja bih rekla da to dvoje mora ići jedno za drugim. Ako imamo sve materijalno riješeno, statusno riješeno, onda dostojanstvo zapravo gradimo samo na način da evo pravimo proslave za naše značajne datume i događaje, pa na taj način dodatno veličamo slavu i veličinu naših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, pa evo i pripadnika drugog korpusa. Dakle, jedno bez drugog, čini mi se, ne može. A kada pričamo o materijalnom statusu, uvijek može bolje. Mi imamo 4 ili 5, možda čak i više zakona, samo je 4 krovna zakona donijeta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, i ima svaki kanton, dakle, ima svoj zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Ja sam recimo neko ko je, evo, po vokaciji, dakle, pripada pravnoj struci, i čitav život sam provela u organima uprave, i ne sviđa mi se činjenica da se donosi raznolika zakonska rješenja za pripadnike koji žive na jednom području Bosne i Hercegovine, pa mogu bi reći na jednom području kantona u odnosu na drugi kanton. Po meni bi trebalo da je država ta koja se pobrinula

0: da svaki pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine uživa barem ona osnovna istovjetna prava. Dakle, da ne budu prepušteni volji ili nevolji određenih kantona ili federacija, kanton i tako dalje. Tada bi bili svi na istom mjestu, svi bi se na istom mjestu dakle, cijenilo bi se sve po istim, što bi naš narod rekao aršinima, i na taj način bi to bilo mnogo sistematski. Ali, obzirom da nije tako, mi kao Tuzlanski kanton imamo svoj zakon o dopunskim pravima branilaca. Pravili smo mi monitoring, pravili smo paralele sa drugim kantonima u federaciji. Što se tiče kantona Sarajevo, oni, obzirom da imaju kao kanton trostruko, četvorostruko veći budžet od samog Tuzlanskog kantona i njihov budžet za branilačku populaciju je veći od našeg budžeta, a svi ostali kantoni se nalaze iza Tuzlanskog kantona po budžetima, a isto tako i po broju dopunskih prava branilaca koje oni uživaju kada su u pitanju sad dopunska prava koja je uredio sam kanton svojim propisom. Mislim da u nekim pravima smo čak i bolji od Sarajevskog kantona, zato što oni imaju određena prividna prava. Prividna prava, recimo pravo na liječenje, kada smo mi, evo, prošle godine radili na izmjeni zakona o dopunskim pravima, pa uvodili i mijenjali listu lijekova, odnosno listu teških bolesti za koju možemo određivati naknadu, uočili smo, recimo, da u tim kantonima gdje stoji pravo na liječenje, oni imaju svake druge godine pravo da podnesu zahtjev. Kod nas je to svake godine. Dakle, velika je to razlika.
1: Tamo, to njima znači.
0: Da, tako je. Dakle, vi kad otvorite zakon kantona Sarajevo ili nekog drugog kantona, vi vidite tamo pravo na liječenje, pa vidite i kod nas pravo na liječenje, ali kad uđete u podzakonske akte, vi vidite da se ta prava različito i mnogo, dakle, drugačije rješavaju nego u Tuzlanskom kantonu. Kod nas je 3 godine uzastopno pravo na liječenje za, recimo, bolest kao što je infarkt ili moždani udar i tako dalje, dok, recimo, u Sarajevskom kantonu i na nivou federacije to je svake 2. godine ili negdje i svake 3. godine, zavisi onaj od prava. I tako dalje, tako da kad bismo baš pravi ili onako monitoring u cijelosti, kako to praktično, dakle, izgleda, mislim da bismo mi bili tu u rangu sa Sarajevskim kantonom, a svi ostali kantoni svakako su iza Tuzlanskog kantona po dopunskim pravima. Međutim, meni kao osobi se ne sviđa ova činjenica da su borci Unsko-sanskog kantona, da su borci Bosansko-podrinskog kantona, Tuzlanskog i Sarajevskog kantona u različitom položaju, a zapravo su svi imali jedan cilj, a to je odbrana Bosne i Hercegovine kao državi. E, to je nešto što bi trebalo sa nivou države da se riješi. Na taj način bi se i dostojanstvo podiglo u visočijem nivou, kada da se vratimo na početak pitanja, je li jedno ili drugo, mislim da bi trebalo biti paralelno.
1: Ministre Omeroviću, na neki način ovo Ministarstvo za boračka pitanja skrbi o toj boračkoj populaciji, no svakako i na neki način i vaše ministarstvo ima uticaja. Evo, gospodin Hasanović je prije početka snimanja emisije pomenuo izmjene pravilnika koje se tiču zapošljavanja djece šehida na području Tuzlanskog kantona.
2: Generalno, u obrazovanju je riješeno kroz pravilnik koji je dosta ranije donesen zapošljavanje boračkih kategorija. I svi oni učesnici konkursnih procedura koji su pripadnici jedne od boračkih kategorija, bez obzira da li su djeca demobilisanih boraca, da li su ratni vojni invalidi, da li su djeca nosioca najvećih ratnih priznanja, imaju određena uvećanja bodova kada se jave na konkurs u oblasti obrazovanja. Mi smo 2022. godine otišli korak dalje i dali smo na značaju direktnim učesnicima rata i članovima porodica šehida i poginulih boraca, a sve s ciljem da riješimo status ovih kategorija kako bi se oni mogli posvetiti svom životu, svojoj porodici, jer su oni ili njihovi očevi dali izniman i značajan i nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine.
1: To je zaista najmanje što kao društvo možemo uraditi kako bismo im iskazali zahvalnost. Gospodine Hasanoviću, egzistencijalna naknada povećana je za 100% u mandatu ove vlade i ove skupštinske većine. Koliko je to konkretno značilo ljudima koje predstavljate i koliko su važne upravo ovakve konkretne mjere za boračku populaciju?
3: Moram samo malo da dopuniti ministra. Malo sam ja duže u ovim vodama od njega

0: našeg resornog uvaženog ministra, jeste malo ranije donesen zakon o i pravilnik o prioritetu zapošljavanja porodica šehida, ratnih vojnih invalida, demobilizovanih branilaca i tamo tačno se zna i koliko ovaj određen broj bodova, određena kategorija ovaj, dobiva, treba da dobije na određenim oglasima, konkursima. Ali 100% je počet primjenjivati u obrazovanju kada je ovaj resorni ministar došao. To je tako. Kogod drugi kaže, nije istina, jer ja sam u tim vodama i to vrlo dobro znam. Imamo i dalje javni ustanova Tuzlanskog kantona, javni ustanova općina, gradova, koje te pravilnike neće ni da ugrade te pravilnike u konkursnu proceduru. To naše resorno ministarstvo radi u 100% iznosu i to što je normalno da radi i to ovo resorno ministarstvo obrazova. Nismo mi džaba kazali da treba ministar obrazovanja da bude dio ove priče o problematici boračke populacije. Ne moraju sve borci biti zidar, ni tesari, ni armirači, mogu i borci, biti, odnosno djeca boračka biti doktori, profesori, inženjeri i ne znam ja kako se to i pokazalo da su ta djeca izuzetno uspješna i da uspješno znaju voditi ono što je babo zadužio u odbranbeno slobodilačkom ratu. A ovo drugo povećanje naše ekscelne naknade, što reče ministrica malo prije, ja nisam sretan ti stvari. Ali šta ćemo, Bože moj, tako je. Ružno je pričati da jedan borac danas koji ima 65 godina na prostoru federacije ostvaruje to pravo i ima manje pravo od borca koji ima 49 godina na prostoru Tuzlanskog kantona. To je ružno. Ali šta ćemo kad je tako? Mora politika se voditi na drugi način i raditi se na način da i onaj koji se vratio u Bratunac, i onaj koji je u Goraždu, i onaj koji je u Sarajevu i ovdje u Tuzli bude na isti način tretiran. Ali mi imamo 7 kantona, 7 država, mi imamo Federaciju Republiku Srpsku, to je 9 država, Bosna i Hercegovina, pokrovite svega, 10 kantona. I tako da mi imamo te različite, ali to je uređenje Bosne i Hercegovine i mi od toga ne možemo da pobjegnemo. Kad ćemo izići ovaj čor sokaka? Možda kad jednog dana ne bude se trebalo ovaj, ostvarivati ova prava, ne bude ovih boraca koji su ovaj... bili učesnici tog odbrambeno-oslobodilačkog rata. Borcu dobro dođe da kada je ovdje usvojen zakon o ekscelnoj naknadi gdje je bilo 4 marke, čini mi se ova ekstencija za provedeni mjesec u armiji, pa nije bilo do 4. mjeseca 96. godine, pa nije bilo Patriotske lige, sve to urađeno u ovom mandatu. Ja sam prezahvalan vladi, Skupštini Tuzlanskog kantona, ne da je to dovoljno, nego što su našli načina, našli mogućnosti da u okvirima budžeta onoga sa kojim raspolažu, dignu nas na nivu, na evel, broj 1 u državi Bosni i Hercegovini, jer jesmo broj 1, najveća primanja i najbolje je uređena ekscelna naknada na Tuzlanskom kantonu. Nešto blizu je u srednjoj Bosni, ali oni imaju izuzetno veliki broj manje boraca od Tuzlanskog kantona, gdje je na Tuzlanski kanton, znamo da je naslonjena čitava sjeveroistočna Bosna i Bratunac i Srebrenica i Vlasenica i Zvornik i Bilići. Nema građana, dakle nema i sa drugije kantona koji žive na Tuzlanskom kantonu i na isti način ti borci u Tuzlanskom kantonu stvaraju pravo kao i borci koji su bili dio drugog korpusa, dok to u drugim kantonima nije. Znači, ukoliko nisi bio do 95. godine na području tog kantona, ne možeš određena prava ostvariti u tih kantonima. Ovdje tih podjela nema, ovdje ima podjela jesi li invalid, nisi invalid, koliko si bio u ratu, koliko si mjeseci proveo, jesi li porodica šehida ili nisi porodica šehida. To su te podjele koje se dešavaju na Tuzlanskom kantonu. A inače, odatle dolazi borac, ovdje na Tuzlanskom kantonu tih podjela nema.
1: Ministrice, evo pomenuli smo već da je egzistencijalna naknada povećana za 100% u mandatu ove skupštinske većine ove vlade i kako ste vi zapravo na čelu Ministarstva za boračka pitanja, koliko je ta odluka osim te financijske pomoći važna i kao poruka borcima da kanton prepoznaje njihov doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine? I evo, na neki način gospodin Hasanović je kazao koliko im to znači i koliko cijene sve ono što zapravo Tuzlanski kanton radi za borce.
2: Pa gledajte, ponekad je čovjeku onaj bitno da zna da vodite računa o njemu, da mislite o njemu i da evo cijenite

0: ono što je on radi ili što je radio, a u ovom slučaju ono što su učinili branioci Bosne i Hercegovine za odbranu Bosne i Hercegovine, ponekad je dovoljno samo da su svjesni te činjenice i da se bolje osjećaju. A da ne govorimo o tome kada ta činjenica prijeđe još i u materijalnu satisfakciju. Meni je žao što mi imamo tako veliki broj lica koji treba da primaju egzistencijalnu novčanu naknadu. Dakle, to je, kad kažemo novčana egzistencijalna naknada, ona podrazumijeva da neko nema nikakvog drugog primanja. Voljela bih da je to manje broj, ali nekako, nikako da se mi maknemo sa broja između 2700 i 3100. Ovisi, dakle, onaj koliko priliva imamo ljudi sa biroa, gdje se koja fabrika, ne daj Bože, zatvori i tako dalje. Evo sad kada se Koksara zatvorila, imala smo određeni onaj priliv. Tako da smo uvijek nekako u tom u tvom broju. Voljela bih da to nije tako, zato što ona predstavlja taj vid, evo, taj vid, dakle, onaj primanja. Ali da to njima sigurno znači i onome koji je ostao bez posla, on zna da ga tamo negdje čeka sigurnih sada koji je proveo cijeli rat onaj, dakle ima čitavih 441 konvertibilna marka. To je više nego penzija koja će sada biti za 20 godina radnog staža. Dakle, sama ta činjenica i sama ovaj brojka, mislim da dovoljno govori koliko ministarstvo vodi računa i koliko mu znači da neko ko je dao bilo šta za ovu državu, nema veze što se radi samo o demobilisanom borcu. On je proveo 4 godine u rovu, njegove kosti su dale, njegovo zdravlje je dalo se, bez obzira što možda nije izašao. Tako je, dakle, to će doći na naplatu, ako već i nije. A uzimajući obzir koliki priliv mi imamo zahtjeva za liječenje, pogotovo teških oboljenja naših pripadnika, mi vidimo da su to stvari koje njih sustižu, bez obzira što su one, evo kažemo, izašli iz rata bez oštećenja, fizičkog oštećenja nekog onaj dijela tijela. Sada se, dakle, onaj, sve to dolazi na naplatu i ja bih voljela da mi počnemo, ne znam, jel vrijeme, voljela bih da ovo pustimo kao ideju, da razmišljamo o tome, o nekoj ili veteranskoj bolnici ili domu. Imamo jedan broj pripadnika koji se našao u situaciji da je vrlo, vrlo teško onaj materijalnoj situaciji, ne toliko u teškoj materijalnoj situaciji koliko se radi o spoju bolesnog čovjeka i slabijoj materijalnoj situaciji. Dakle, trebali bi kao društvo da razmišljamo možda na taj način. I to bi onda bio ovako jedan zatvoreni krug. Dakle, imali bismo, inače, možda ću odlutati malo od pitanja, inače moja teza čitavo vrijeme ovog mog mandata bila je da ljudima koji su još uvijek poslovno i fizički sposobni omogućimo da zarađuju u sebi za život, da ne budu socijalni slučajevi, i to činimo kroz ovaj program zapošljavanja i samozapošljavanja, pa kroz ovaj program stručnog osposobljavanja djece koja završi fakultete.
1: Dobro, zaista, to ste i uspjeli. Evo, gledate i svakako, znači, gledate, imali su priliku gledati to kroz priče.
0: Tako je. A drugi dio, dakle, populacije koja je u svojim godinama, kada više nije fizički sposobna, kada zdravstveno više nije sposobna, da im omogućimo jednu pristojnu, dakle, onaj starost, dostojnu čovjeka, a prije svega borca. To je nešto što bi, evo, ja voljela da u tom pravcu počnemo da razmišljamo. Tada bi, čini mi se, taj krug bio u cijelosti zatvoren.
1: Gospodine Hasanović, je li došlo vrijeme da se razmišljavamo o čemu je ministrica Dizdarević upravo govorila?
2: Dugo vremena mi o tome razmišljam, ali nismo najlazili. Evo, hvala Bogu, evo vidite, kad imate na suprot, malo sam prije rekao, kad imate na suprot toj strani nekoga koji je dio tog ešalona, što ga ja tako nazivam, tog vojnog ešalona, onda se te ideje na neki način i podudaraju. I sigurna sam da će ta ideja, ukoliko naša resorna ministrica i ovakvi kao ova resorna ministrica budu u narednom periodu obnašali određene funkcije koji se tiču boraca, a tiču se boraca svako ministarstvo. Znači, nema ministarstva koje se ne tiče boraca, ali ovo su na neki način dva ključna ministarstva koja se tiču boraca i ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Mi imamo, ja ću vam navesti samo jedan primjer, imamo jednu otežavajuću okolnost, evo sad i krećemo, tražimo da se taj pravilnik izmjeni na prostoru, na nivou federacije. Imamo ljudi koji nemaju nikoga sa sobom. On danas kada preseli, neko njega mora da sahrani. U 99% slučajeva to rade boračke organizacije. A te boračke organizacije kao pravni subjekt ne mogu ni po zakonu, ono što tamo stoji, da ima pravo na

0: prosječnu platu federacije, ako se dobro to ne mogu da naplati, jer su to pravi subjekt. I faktički za tog borca koji nekoga mora da sahrani, znači, a on iza sebe ne ostavlja nikoga, nema ni suprugu, ni djecu, ni majku, ni oca, znači mora neko da ga sahrani. I u 90% slučaja trebala bi to da radi država, to jeste socijalne ustanove na prostoru gradova, općina, to ne rade, nego to rade udruženja boraca. Evo da prije par dana ima smo dva slučaja u organizaciji Ratnih vojnih invalida Tuzla, gdje organizacija Ratnih vojnih invalida Tuzla plati te sahrane, plati to što treba tamo, te režije, ako to idu, ne znam ni ja, i na kraju kada dođe da naplati to što je plata, ne može naplati samo zato što je pravni subjekt, što nije fizičko lice ga ukopalo, i evo pokrenuli smo tu inicijativu. Upravo ovo što kaže ministrica za taj tu veteransku bolnicu koja bi bila i koja bi obuhvatila i ovaj dio o kojim pričam, da bi ta bolnica imala u nadležnosti da zajedno sa vjeroispovijesti, sa onim, ne znam ja, kome pripada, da na adekvatan način sahranimo tog čovjeka, da ne razmišljamo ko će ga sahraniti, kako će ga sahraniti, a on čak možda i svoju nogu dao za ovu državu, posluje već u dženet tamo.
1: Da ne razmišlja
0: ko će to da uradi. Ja mislim da ova vlada, ova mladost i ova vlada ima perspektivu, i mislim da ovi ljudi trebaju ovom društvu, makar to i ne bili sutra ministri, u ove 4 godine pokazali su da znaju i da hoće da pomognu državi Bosni i Hercegovini, a kad pomažu državi Bosni i Hercegovini, oni pomažu nama, jer nama je svetinja država Bosna i Hercegovina. Čim je ona zaštićena, mi smo zaštićeni, mi ćemo sebe naći u toj zaštićenoj državi Bosni i Hercegovini. Jer kogod tamo sutra došao, ako je zaštićena Bosna i Hercegovina, borci će biti zaštićeni. Ako je nezaštićena, kao je trenutno nezaštićena, kako ulazi, kako ko hoće u ovu državu Bosni i Hercegovini, izlazi iz nje kako ko hoće, dijelimo se na neke sekte, borci se tada ne osjećaju dobro. Boje se da njihova djeca, njihova unčadi ne budu za par godina preživljavali ono što su oni preživljavali. Oni koji to nisu preživljavali, on ne zna i to kako je, i on se toga je ne plaši, on samo razmišlja o milionima. Mi ne razmišljamo o milionima, mi razmišljamo o državi Bosni i Hercegovini, normalnom životu, i da naše dijete, naše unuče ne bude ono što smo mi bili prije 30 godina. A znamo šta se dešava na prostorima bivše Jugoslavije, Balkana, da 30, 40, 50 godina nikad se nije desilo da je prošlo više, da nije neko nasrnuo, evo da kaže slobodno, na ove Bošnjake, da ovi Bošnjaka nestane sa ovoga prostora.
1: Ministre, evo vratit ćemo se kulturi sjećanja, ona ne može počivati samo na ceremonijama, koliko su nam potrebni historičari, arhivi, muzeji, naučni radovi i dokumentarni materijali.
2: Pa, prije svega, veoma važno je naglasiti da mi trenutno u našem društvu, ali i u susjednim zemljama, imamo sistemsku i organizirano negiranje zločina i glorifikaciju zločinaca. To ne rade pojedinci, to radi sistem organizirano. Jedini koji je adekvatan odgovor dao na takve pojave je obrazovanje. Nažalost, neki drugi segment koje ste i vi naveli, možda koji su trebali da daju odgovore na te izazove, nisu. Obrazovanje je ponudilo odgovor, a naš odgovor je istina. Mi ne tražimo ništa više od istini. A istina je utvrđena, primjera radi, u presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. I mi to implementiramo. I mi našu djecu učimo ko su bili zločinci, gdje su se dešavali zločini i ko je odgovoran za te zločine. Mi također našu djecu učimo da je armija Republike Bosne i Hercegovine bila časna armija. I mi kao potomci borac armije Republike Bosne i Hercegovine, imamo čistu savjest i možemo sve druge pogledati u oči, jer smo potomci onih koji nisu činili zločine, koji su časno branili svoju zemlju. Zato je važno da i mi imamo organiziran pristup u obrazovanju i vjerujte mi da tu daje rezultate. Nakon

0: Svega što smo provodili kroz obrazovanje, javila se grupa studenata koja je tražila da oni organiziraju određene manifestacije. Mi imamo studentsku konferenciju iz ovog segmenta koju studenti organiziraju jer je kod njih došlo do razvoja svijesti. I što je ovdje važno? Važno je što smo ovo uveli u sistem, jer je postojala mogućnost da će naši mladi ljudi kroz alternativne izvore učiti historiju preko interneta, kroz različite platforme i tako dalje, a te platforme sadržaji mogu biti i plasirane od onih koji su vodili rat protiv Bosne i Hercegovine. Zato je veoma važno da mi imamo organiziran i sistemski pristup obrazovanju i da učimo našu djecu ko su bili borci Armije Republike Bosne i Hercegovine i da je tu bila časna borba.
1: Treba bi ministre u tom procesu biti malo agresivniji obzirom evo na ove slike kojima smo svjedočili posljednjih dana iz Beograda kada je u pitanju sahrana i veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića.
0: Mi trebamo da se borimo za istinu, isto kao što su se naši očevi borili za Bosnu i Hercegovinu, da ona ostane kao međunarodno priznata država. Istina nije nešto što smo mi ovdje u Bosni i Hercegovini napisali. Sve presude u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju donijeli su ljudi koji nisu iz Bosne i Hercegovine. Oni su to donijeli na osnovu činjenica. Oni su to donijeli na osnovu dokaza, sve presude. Zato je važno da o tome pričamo i u Bosni i Hercegovini i u svijetu. Postoje određene aktivnosti koje su se provodile i u svijetu, ali naš najvažniji zadatak da mi naše mlade ljude obrazujemo i da naše mlade ljude razumiju taj narativ i kada odu u drugu zemlju, kada budu participirali u nekoj međunarodnoj organizaciji, da oni znaju prenijeti šta je prava istina i da ljude znaju usmjeriti tamo gdje oni neutralno mogu da provjeri šta se desilo, ko je vodio rat protiv Bosne i Hercegovine, ko je činio zločine, a ko je s druge strane bio častan i časno branio svoj domov.
1: Gospodine Hasanoviću, da li je možda najveći izazov upravo to kako napraviti most između generacija koje nisu neposredno preživjele i doživjele agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu i generacija koje ih poznaju samo, odnosno generacija koje ih poznaju samo iz fotografija, udžbenika i onoga što pričaju bivši borci?
2: Ja mislim da je to ministar lijepo poredao. Samo veličanje ratnih zločina, sami i mi doprinosimo tome, naše medijske kuće, naši portali, naši facebookari. Ono što se dešavalo u Srbiji sa Ratkom Mladićem, to je sve trebalo ignorisati, kao da se to ništa ne dešava, a ne dati na značaju, pa po čitave emisije i sjećaju se ona djeca kojem je tobože on keks davao dole po Srebrenici koja se preživljava, sjećaju se njegove face i njegovog lika. To ne treba na našim medijskim kućama, to ne treba na našim portalima, njegova slika ne treba na našim Facebook stranicama. Takvi ljudi ne trebaju da budu, takvi ljudi trebaju da budu samo negdje tamo u magli i da se piše o njima, a nikako da se gledaju. Jer velika generacija, veliki broj ljudi je na prostorima Bosne i Hercegovine koji se sjeća njega kao krvnika. I možda već raz ga opisanju. Ne treba to ovom dijetu koje smo oca ubili da ga gleda danas čitav dan na nekom našem kanalu koji ga mi kao građani plaćamo, mi ga održavamo i mi ga činimo. Mi ga vodimo. Mislim, ako im treba gledanost, imamo toliko naših dobrih heroja, svaki dan mogu ići i snimati i govoriti šta su oni radili, a ne šta je radio ovaj Ratko Mladić. I još jedno samo da kažem, kad se tiče tih zločinaca, ima li i jedan pripadnik armije Bosne i Hercegovine da je pokušao da se sakrije od suda, da bježi, da se ne javi na sud ako ga neko tereti za određene stvari? Takav ne postoji. Oni se kriju, oni bježe, oni traže druge države u zaštu, oni traže sve. Zašto? Zato što se osjećaju krivi. I slušao sam baš jednu emisiju jednog analitičara koji kaže od prije

0: Otprilike se, otprilike se u Srbiji cifra kreće samoubistava onolika koliko je ubijeno u Bosni i Hercegovini dnevni Bošnjaka. Pa Allah, on je najveći. On kad odredi kako će biti, s tim mi možemo pričati šta god hoćemo. Ali on će to sve, ako Bog da sve poravnjati kako treba, sve ove presude, svi ovi sudovi, samo nam trebaju biti upozorenje da nam se to ne dešava sutra. Ali svako će doći na ono mjesto gdje treba da odgovori, gdje između Boga i tebe nema nikoga. Ostavljat ćeš i majka svoje dijete. Znači, doće to vrijeme kad će ti džerlate da odgovaraju. A možda neće se više ni javljati, možda neće imati više da pričam. Večeras, ja pozivam sve borce Armije Republike Bosne i Hercegovine, sve građane Bosne i Hercegovine, svu djecu Bosne i Hercegovine, Tuzlanskog kantona, Podrinja, da učestvuju na manifestacijama sve koje provodi Savez zajedno sa ovom vladom Tuzlanskog kantona, a tiče se drugog korpusa. To treba da bude praznik za Tuzlanski kanton, za Bosnu i Hercegovinu, ali evo gore ne možemo donijeti odluku. Tuzlanski kanton to može donijeti odluku. To bude praznik za Tuzlanski kanton i praznik za nas koji smo preživjeli i ovo danas uživamo što treba da uživamo.
1: I kao što kaže ministar Omerović, moramo insistirati na istini. Gospodine Hasanoviću, za kraj samo, gdje vidite najveći prostor za unapređenje položaja boračke populacije?
0: U dobrim ljudima i dobroj vladi.
1: Ministrice, evo već smo na neki način malo i načeli tu temu. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, vi ste zaista puno toga promijenili svojim dolaskom na čelo Ministarstva za boračka pitanja. Nekako ste to ministarstvo iz tog socijalnog segmenta više pretvorili u taj razvoj, jer vam je cilj bio da borci i djeca bivših boraca i šehida zapravo žive od svog rada. Ako jednog dana budemo pravili bilans odnosa ove generacije prema borcima, šta biste željeli, evo, odnosno voljeli da ostane kao najvažniji rezultat rada ministarstva u vremenu u kojem ste vi bili na čelu ministarstva, resornog ministarstva za boračka pitanja?
2: Pa evo, prije nego što na neki način se referišem na ovo tvoje pitanje, ja ne mogu a da malo ne dopunim onaj dio pitanja koji ste evo razgovarali sa našim uvaženim ministrom. Kada ste ga pitali da li treba da budemo bučniji u odnosu, dakle, onaj na ovo što slušamo s druge strane, a mi to manje radimo. Ja, recimo, lično nisam osoba koja voli da, evo, bude na tim društvenim mrežama i nikad se na neki način ne oglašavam. Stvar je u tome što bosansko-hercegovački narod, mi smo to izučavali kroz fakultet, imali smo sociologiju, svi mi iz društvenih znanosti. Mi smo kao narod miroljubiviji. Dakle, mi nemamo tu notu, da kažem, niti crtu zločinačko, dakle, zločinačkog manifesta. Samim time nismo ni u ratu, hvala Bogu, nismo u ratu činili nikakve, a kamoli neke monstruozne zločine. I ovo naših oficira koji se, evo, terete po sudu, je to uglavnom po komandnoj odgovornosti za neki sporadični slučaj koji se slučajno desio. Dakle, ja nikad nisam jednu presudu pročitala da sam, ili bilo ko od nas, da je počinjeno neko zvjerstvo nad onim, evo, za čije se, evo, ubistvo ili smrt sudi. To je neka komandna odgovornost, negdje je to nešto se slučajno desilo. Istoga nama proizilazi i ova činjenica da smo mi i u miru. I u miru, dakle, se ponašamo tako. Naš genetski kod nije takav da smo mi navalentno, dakle, agresivan narod. I zbog toga mi i nakon rata nismo toliko isticali i, evo da kažemo, jurili prema sudovima da podnesemo. Mi smo mogli podnijeti ne stotine, nego hiljade krivičnih prijava i trebalo je biti podignuto hiljade optužnica za zvjerstva koja su počinjena nad bošnjačkim narodom. 143.000 ljudi, 48.000 civila je zvjerski ubijeno. Dakle, samo taj omjer da smo uzeli, toliko ih je trebalo biti sada u zatvorima, diljem Bosne i Hercegovine, diljem svijeta, diljem Evrope. Nismo mi tu radili, mi smo smatrali da to je svijet vidio, da mi to ne moramo i ne trebamo dokazivati. Međutim, sada vidimo da tu ipak moramo na neki način držati ovaj, to je dokazano, ali držati dokazano. E s te strane, mi kao narod, evo, nismo agresivni ni na društvenim mrežama, nismo agresivni ni kada je u pitanju ovaj osuđivanje svega što trebamo osuditi, a onda samim time i ne veličamo svoje heroje koliko bismo trebali da veličamo. Dakle, nekako nam taj dio onaj nedostaje.

0: ostaje posebno ovom dijelu dobronamjernog bošnjačkog naroda. Jer sjetit ćemo se da na našim spomenicima iz Bosanske kraljevine, iz našeg bogumilskih predaka, na svakoj onoj nadgrubnoj ploči stoji dobri Bošnjanin. Nije to džaba ljudi. Dakle, i tada je genetski kod Bošnjaka bio dobar i zato se on nazivao dobri Bošnjanin. Ali mi moramo kroz institucije malo navalentnije raditi da ovo o čemu sada pričamo ostavimo na istini kako ona zaslužuje. Evo, to sam na neki način imala potrebu da kažem. A kada je u pitanju Ministarstvo za boračka pitanja, kao i svaki normalan čovjek, znam da ništa ne može na svijetu biti idealno, pa ni moje rukovođenje ministarstvom, niti bilo čije i bilo koga. Dakle, samo će lud čovjek za sebe kazati da je savršen idealan. Znači, ne postoji savršenstvo, osim znamo gdje. Ono što bih voljela da me da ostane upamćeno jeste činjenica da smo kroz programe ovi mladih ljudi, kroz programe stipendija, kroz programe stručnog osposobljavanja i onda i njihovog zapošljavanja. Vjerujte da mi imamo generaciju koja nam dođe na stipendiju pa i onda pratimo kroz stručno osposobljavanje, dakle završio fakultet ili završila fakultet, pa onda ga mi i zaposlimo kroz naše programe. Dakle, da to bude ne Senadin program, nego moj doprinos tom ministarstvu. Voljela bih i drago mi je što smo započeli ideju izgradnje i spomin obilježja drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine, makar to bilo i nakon 30 godina. Jako puno je administrativnih procedura za koje naši građani ne znaju i ne treba da znaju, to je naš posao i mi ga radimo. Voljela bih da, dođemo do neke tačke kada će neko ko dođe nakon meni morati ga završiti, odnosno ne bi smio da to ostane neokončano, a mi smo dovoljno posla odradili da će to zaista ugledati svjetlo dana. To su neke dvije stvari koje bih voljela da se upamti i mislim da smo mi zajedno ovaj tim i ljudi iz koordinacije i ja kao ministar sa svojim saradnicima, možda će to biti i najveći mislim da će se govoriti da je u mom mandatu započela ideja i zapravo završena ideja izgradnje spomena obilježja, još ostaje samo da ga i sagradimo.
1: Nadamo se da ćemo ga otkriti, ako Bog da, idućeg godine 29. septembra. Ministre Omeroviću, za kraj možda je najvažnije pitanje za obrazovanje. Kada posljedni direktni svjedoci tog vremena više ne budu među nama, šta moramo ostaviti budućim generacijama da one ne samo znaju šta se dogodilo, nego i razumiju zašto su odbrana na Bosni i Hercegovine i iskustvo drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine važni za njihovo razumijevanje vlastite zemlje?
2: Veoma važno je da gradimo ono što mi u obrazovanju nazivamo funkcionalna znanja, a to je da sve ono što naši učenici uče, da sve ono što obrađuju kroz nastavni proces, da to mogu u životu i primijeniti. A to znači da sve tekovine Armije Republike Bosne i Hercegovine, oni znaju primijeniti u svom životu, da postanu čuvari ove zemlje i da oni dalje ovu zemlju razvijaju. Možda je najbolje za kraj i citirati jedan dio svečani pjesmi koju svi naši učenici redovno sada pjevaju, a to je "Znanjem ću da čuvam zemlju koju volim". I upravo ta funkcionalna znanja mi kod naših učenika gradimo, razvijamo i oni će biti oni koji će čuvati i razvijati Bosnu i Hercegovinu.
1: Lijepa poruka za kraj, ministre Omeroviću, ministrice Dizdarević, gospodine Hasanoviću, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i bili gosti emisije Aktuelna radio televizije Tuzlanskog kantona.
3: Hvala vam.
0: Hvala vam na pozivu i uvijek je zadovoljstvo.
1: Također. O drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine govorit ćemo i narednog utorka na sam dan njegovog formiranja 29. septembra, o njegovom nastanku, organizaciji, snazi, o ljudima koji su ga činili, ali i o njegovom značaju u odbrani Republike Bosne i Hercegovine. Jer sjećanje nije samo pogled u prošlost, ono je naša obaveza prema budućnosti.

0: Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Pratite emisiju Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona, u kojoj ćemo vam predstavljati predstavnike nacionalnih manjina u našem kantonu. Prema Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, nacionalna manjina u skladu sa ovim zakonom je dio stanovništva državljana Bosne i Hercegovine, koji ne pripadaju ni jednom od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obilježja. Večeras je sa nama predstavnik makedonske manjine u Tuzlanskom kantonu, odnosno gradu Tuzla, gospodin Zoran Vlkov, kojem želim dobro veče i dobrodošlicu u naš program.
1: Dobro veče, zahvaljujem vam na pozivu i na prilici da govorim na temu koju ste odabrali i pozdravljam vaše slušaoce i želim nam uspješnu emisiju.
0: Ja se isto nadam da će takva biti, a kažu obično da kroz Bosnu ne pjevaj, kroz Srbiju ne igraj, a kroz Makedoniju ni ne pjevaj ni ne igraj. Tako da bih ja ovu emisiju počela jednom prelijepom pjesmom u izvedbi Tošeta Proeskog, maltene makedonskom himnom pod navodnicima, Zajdi, zajdi.

0: Eja i Albanaca koji imaju registrovana udruženja i pokušavaju da pokažu cijeloj ovaj zajednici javnosti da nisu dovoljno zastupljeni nigdje. Imaju aktivna udruženja koja rade u skladu s programom, ali ne postoje predstavljanja ta udruženja. Ja ne bih vukao paralele između toga ko je koliko šta postigao, jer je ukupno sve to nedovoljno za predstavljanje nacionalnih manjina. Ja ću biti iskren.
1: Da, bez obzira na njihovu brojnost, mi znamo da su Romi otprilike najveća nacionalna manjina u Tuzlanskom kantonu, ali to ne znači da imaju veća prava, mada se tako izdaleka čini.
0: Pa ja se nadam da ćete vi u skorijoj budućnosti pozvati predstavnike drugih nacionalnih manjina, neki oni kažu svoje mišljenje na tu temu. Vidite, nije pitanje samo brojnosti, to se često postavlja kao pitanje, vi da biste očuvali istoriju i kulturu i tradiciju, bitno je da imate neku komunikaciju. Znači, bitno je da većinske zajednice ka manjinskim gledaju u smislu dijaloga, u smislu pitanja i razgovora. Tako da očekujem u skorijoj budućnosti, ja ću vam reći da evo zadnja naša zajednička aktivnost ovih udruženja koje sam spomenuo je u smislu, ne mogu reći ponovne uspostave, nego verifikacije Vijeća nacionalnih manjina pri Skupštini Tuzlanskog kantona, koje je 2010. izabrano i neverifikovano. Evo, nek vam taj fakt kaže nešto o tome. Znači, 16 godina se situacija nije pomjerila ni milimetar i mi kao pripadnici ovih pet udruženja pokušavamo nešto da promijenimo u tom smislu. Poželite nam sreću, ne znam šta drugo da vam kažem.
1: Naravno, ali kakav je odnos kantonalnih vlasti prema vama ako se izuzme ovo? Naime, kakva je vaša saradnja sa resornim kantonalnim ministarstvom? Mi imamo primjer da je romski jezik već zaživio u osnovnim školama, pa da vas pitam, na toj relaciji imate li kontakte i saradnju?
0: Pa vidite, već 2-3 puta ste spomenuli romski jezik, ja ne bih da govorim o drugoj nacionalnoj manjini, pogotovo zato što ste spomenuli da je to jako brojna nacionalna manjina i sama ta brojnost utiče na to koliko oni imaju i potrebe i problema druge prirode. Naprimjer, ja ću govoriti o našoj o pripadnicima makedonske nacionalne manjine s aspekta da je to većinom starija populacija. To su ljudi koji su ostali u Tuzli, većinom su Makedonci dolazili u Tuzlu vezano u vremenima prije Prvog svjetskog rata i za Prvog svjetskog rata i drugog, znači 19. 20. 21. vijek. Ta je populacija stariji i ono malo mladih što je bilo, kao što svi mladi se iseljavaju, ali kad vam se iseljavaju pripadnici mlađe populacije, nacionalne manjine, to vodi ka, reći matematički, taj limes vodi ka nuli.
1: Da. Jednom prilikom srela sam gospodina Sokolija u gradu, on je predstavnik albanske manjine u Tuzlanskom kantonu, odnosno Tuzli, i on mi se požalio da i baš gradske vlasti Tuzle ne paze koliko bi on želio ili koliko bi to možda trebalo. Na što je pritom mislio, s obzirom da ste vi eto tih pet udruženja u komunikaciji?
0: Pa vidite, hvala vam što me pitate šta je pripadnik druge nacionalne manjine mislio, ali ja mogu da pokušam da vam obrazložim da i gradska uprava ima u svom djelovanju jednu komisiju koja se zove Komisija za zaštitu prava nacionalnih manjina, u kojoj ni jedan član nije pripadnik ni jedne ove grupacije koju smo govorili.
1: S obzirom da je ovo prva emisija posvećena nacionalnim manjinama u našem radio programu, upravo je to razlog što sam spomenula i neke druge nacionalne manjine koje će tek doći na red u budućnosti. Radi nekog poređenja i naglašavanja vaše saradnje i komunikacije, što je jako lijepo čuti, da se pripadnici različitih nacionalnih manjina okupe da zajedno rješavaju neke probleme sa kojima su suočeni. Koji bi to bili najveći problemi osim onih na krovnom nivou? Je li to zapošljavanje, obrazovanje? Imate li navest primjer, između makar ostalog, i lični?
0: Između ostalog i to što ste naveli, ja bih, kako da kažem, malo korigovao vaše pitanje, zato što ste u pitanju rekli rješavanje, a to nije u našim rukama. Mi nemamo instrumente da rješavamo naše probleme, možemo samo ih sublimirati i isticati pred onima koji bi mogli da ih riješe. krenuli ste da nabrajate, znači od pred

0: predstavljanja, od zapošljavanja, od jezika, od očuvanja u apsolutnom smislu te riječi, o tim problemima mi govorimo.
1: Sada bih predložila jednu muzičku pauzu. U pitanju je pjesma Eleno Kerko koju izvodi na gitari Boško Jović.

0: Evo, vraćamo se našem razgovoru u studiju nakon ove predivne muzičke pauze. Podsjećam vas da je to bio instrumental makedonske pjesme Eleno Kerko u izvedbi gitariste Boška Jovića. Šta nam, gospodine Vlkov, novo pripremate u gradu? Hoće li biti promotivnih aktivnosti vezani za makedonske druge praznike, kulturne događaje, s obzirom da smo na početku godine kada se obično rade planovi za ono što će uslijediti?
1: Vidite, naše aktivnosti zavise i od podrške nadležnih organa, bez obzira na o kojem nivou vlasti govorili. Ja pokušavam da naše aktivnosti konstantno održavam aktivnima i na našoj web stranici, koja je trenutno neaktivna zbog nemanja podrške za održavanje iste. Mi pravimo jedan časopis povremeno na makedonskom jeziku koji je dvojezičan, koji se zove Bilten aktivnosti. Već smo napravili jedno 7 brojeva, znači svake godine najmanje jedan, ako ne i dva broja izađu. I u planu smo, ja se nadam da ćemo uspjeti dovesti jednu umjetnicu iz Makedonije koja bi trebala tako da izvodi nešto što bi ja nazvao makedonski džez. To je nešto što sad imamo u planu. Mi smo, bez obzira što je već kraj drugog mjeseca, još uvijek u sravnjavanju nekih aktivnosti od prošle godine, pa tek negdje od idućeg mjeseca ćemo detaljnije praviti planove i dogovarati saradnju i šire van Bosne i Hercegovine.
0: Pretpostavljam da se to sve ne bazira samo na dobroj volji, trudu, željama, potrebama. Za sve to je potrebna izvjesna količina novca. Da li vi eventualno imate neku članarinu u okviru udruženja ili namičete sredstva kroz projekte eventualno, ili imate negdje da ste u nekoj budžetskoj konstrukciji?
1: Mi nismo ni na jednoj budžetskoj stavki konstantno. Znači, uvijek sve naše aktivnosti zavise od apliciranja na javne pozive. To je prvo. Drugo, članarina postoji formalno, ona je više, kako da kažem,
0: simbolična
1: i mislim da u zadnje dvije godine je nismo ni prikupljali, jer se članstvo, kao što sam vam rekao u prvom dijelu, sastoji od penzionera, starijih ljudi, i mislim da je prije njima potrebna pomoć s naše strane nego da oni, ali međutim oni uvijek voljno, kad god stignu, pokušavaju da nas da pomognu, ali to su, kako da kažem, naša članarina, evo recimo, ja mislim da je 2 marke mjesečno je zadnja članarina koju smo uspostavili, pa vi vidite šta možete uraditi sa tim.
0: Na godišnjem nivou puta broj članova,
1: tako je,
0: nešto malo se može inicirati i realizovati. Znate li slučajno u kojim gradovima, odnosno općinama Tuzlanskog kantona žive makedonska nacionalna manjina? Je li vas najviše u Tuzli ili eventualno u nekom drugom gradu i općini?
1: Pa dobro, apsolutno nas je najviše u Tuzli, to je tačno. Mi imamo i članova našeg udruženja u Lukavcu, imali smo i u Živjenicama malo članova koji su se iselili u Njemačku, što je priča u zadnjih 15 godina nevezana samo za nacionalnu manjinu nego i inače. Mi pokušavamo, naše djelovanje bilo, kako da kažem, u potpunosti posvećeno gradu Tuzli, ali evo pokušavamo u idućoj godini, kad ste nas spomenuli već planove, pokušavamo izaći malo van okvira Tuzle i naše aktivnosti malo prenijeti i van grada, to jest znači u neke opštine koje su nam bliže. Znači ne možemo pokriti sve opštine nekim djelovanjem, nemamo znači neku, kako da vam kažem, digitalizovanu arhivu članova, jer bi to iziskivalo da se i time bavimo. Mi većinu naših aktivnosti baziramo na volonterizmu, na entuzijazmu članova, na ljubavi ka kulturi i tradiciji, i najveća nam je satisfakcija kada dobijemo nazad neku pozitivnu emociju od strane onih koji nas prate, bez obzira koje je njihovo etničko porijeklo, jer se stalno vrtimo oko toga. Ovo što mi radimo

0: medijima prevazilazi te granice zatvorenosti u nacionalne krugove i samim time i naša misija dobija na nekoj većoj snazi i na boljim rezultatima, jel?
1: Sad ću vas pitat nešto što samo mene lično zanima, a što bi moglo biti zanimljivo i za ostale slušalce i građane. Mi nerijetko imamo posjete makedonskih privrednika kantonalnoj privrednoj komori ili nekim drugim privrednim subjektima. Imamo i sajam turizma List u Lukavcu, gdje se vjerovatno turizmološki predstavlja i Makedonija sa svojim prirodnim ljepotama od Ohrida, Skoplja, ne znam dalje. Da li oni s vama žele nekad ostvari kontakt, da se povežu, da vas upoznaju, barem ne sve, ali...
0: Pa vidite,
1: je li bilo takvih kontakata?
0: Nama je ambicija da kogod dolazi na ove prostore, da mu se mi javimo i da mu poželimo dobrodošlicu s ove strane. I to uspijevamo u dobroj mjeri kad su sportske i kulturne aktivnosti u pitanju. Kad su privredne aktivnosti, ne mogu reći da smo došli do tog nivoa, jer smatram da privrednici kad ostvaruju kontakt jedni s drugima, nekako im je...
1: Oni su međusobno.
0: Oni završavaju svoj posao, recimo.
1: Yes.
0: Mi bi voljeli da smo tu prisutni, malo nam otežava naša brojnost i godine članova, jer ne možemo mi uvijek delegirati nekog penzionera da ga pošaljemo na taj sajam kojeg ste vi spomenuli, List, ili na sajam Šljive u Gradačac, da on otrči začas tamo ili tako dalje, ali želja i ambicija je takva i rezultati postoje. Znači, kad su Tuzli pravljeni turniri veterana rukometnog kluba Sloboda, tad je dolazio rukometni klub iz Prilepa, mi smo bili prisutni. Kada je rukometni klub iz Ohrida dolazio, bili smo prisutni. U zadnjih 5-6 godina, kada Draft teatar pravi svoje pozorišta bez granica, uvijek dolazi jedno pozorište iz Makedonije. Naša je, kako da kažem, ne samo obaveza, čast i radost kada smo mi tu prisutni i kada i oni vide da nas ima ovdje. Tako da pitanjem ste dodirnuli jednu temu koja je s jedne strane i radosna, a s druge strane i zahtjevna. Znači, ja bih volio da je to sve u nekom većem obimu i da ima neku uzlaznu putanju, ali kad ste govorili o privrednoj saradnji, to nas malo mimo ilazi.
1: Da, jeste zaposleni kao elektroinženjer na jednom institutu u Tuzli i naravno da vaše vrijeme nije moguće trošiti beskonačno. Mislim, vi se posvećujete radu i organizaciji udruženja, kontaktima, ali ipak moramo razumjeti da vi radite i da vam za sve to treba i snage i vremena i truda. Ali evo, šta biste poručili pripadnicima makedonske manjine u našem kantonu kao predsjednik udruženja? Može li se reći predsjednik?
0: Ja sam predsjednik skupštine udruženja građana Ilinden. To znači prvi predstavnik koji kontaktira sa svim članovima, jel tako, da mogu odgovoriti na to pitanje pozivajući ih sve da nam se jave i da se, kako da kažem, uspostavimo neki kontakt ako nismo već kontaktirali. A drugo, ukoliko imaju i kakvu ideju, želju, ambiciju da nešto realizujemo, pogotovo u ovim opštinama u kojima do sada nismo radili, a ima prostora da napravimo nešto.
1: Preostalo mi je da vam se zahvalim na dolasku u emisiju Nacionalne manjine i na ovako lijepim i sadržajnim, nada sve istinitim odgovorima. Znači, uz podsjećanje da je gost emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona bio predstavnik makedonske manjine u Tuzlanskom kantonu, gospodin Zoran Vlkov, opraštamo se od vas, cijenjeni slušaoci. Sa vama su bile urednica i voditeljica emisija Milar Nautović i kolegica u radijskoj režiji Anela Kešetović. Hvala vam na pažnji.
0: Hvala vam, Jelena.
2: Take a radio.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Slijedi vremenska prognoza. U srijedu 23. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Prije podne pretežno oblačno se očekuje u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 7, a dnevna od 17 do 22 stepena. U četvrtak 24.9. više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti sa sjeverozapada u drugoj polovini dana, koje će tokom noći na petak usloviti kišu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, krajem dana mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Zbog izvođenja radova do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik kod mjesta Ahmići svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog povremene kiše vozače molimo da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na cesti. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo

0: Dida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
2: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš!
3: Slijedi drugi dnevnik radiotelevizije Tuzlanskog kantona.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobar večer, počinje dnevnik. Ovo su vijesti dana.
2: Tuzlanski kanton nabavlja vlastiti helikopter. Vlada zatražila detaljnu analizu.
3: Tuzlanski kanton je financijski solventan. Nemamo problem da se upustimo u nabavku ove letjelice.
2: Od izletišta do planinarskih staza vlada Tuzlanskog kantona izdvaja 400.000 maraka za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture.
4: Želimo da lokalne zajednice uhvati zamah sa sve većom potražnjom za turističkim potencijalima, turističkom infrastrukturom.
2: Sjećanje koje traje. Predstavljen program obilježavanja 34. godišnjice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
5: Naša zadaća jeste da čuvamo kulturu sjećanja, da se to prenosi na mlađe naraštaje i generacije.
2: U organizaciji pčelarskog društva Roj u Srebreniku održan sajam pčelarstva i pčelarske opreme.
6: Da se građanstvo upozna sa kvalitetom meda sa naših područja.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
1: Vlada Tuzlanskog kantona zatražila je od kantonalne uprave civilne zaštite da analizira mogućnost nabavke višenamjenskog helikoptera za potrebe kantona. Povod su i veliki požari koji su tokom avgusta i septembra zahvatili područja Kladnjaka, Lesije i Živinica, kada je za gašenje bilo potrebno angažovati letjelice drugih institucija. Na današnjoj sjednici donesene su i odluke kojima se sukupno 400.000 maraka podržava razvoj turističke infrastrukture.
7: Požari na području Tuzlanskog kantona pokazali su potrebu za dodatnim kapacitetima za djelovanje u vanrednim situacijama. Za gašenje požara na nepristupačnim terenima angažovani su helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Zbog toga je vlada Tuzlanskog kantona zadužila kantonalnu upravu civilne zaštite.

0: a Šteda analizira mogućnosti nabavke višenamjenskog helikoptera, koji bi osim za gašenje požara bio korišten za druge potrebe kantonalnih institucija.
1: Kao i da, dakle, vladi Tuzlanskog kantona kroz određenu informaciju osigura informacije o mogućnostima u pogledu servisiranja helikoptera, načinu angažovanja istog te načinu angažovanja pilota i svim drugim relevantnim podacima.
0: Prije odluke o nabavci bit će analizirana iskustva kantona koji već imaju slične letjelice. Nakon toga slijedi izrada potrebne dokumentacije i elaborata. U vladi očekuju da proces bude dovoljno brz kako bi nabavka mogla biti realizovana naredne godine.
1: Tuzlanski kanton je financijski solventan, nemamo problem da se upustimo u nabavku ove letjelice kroz sve ovo što se dešavalo, ne samo kad su ovi požari u pitanju, zapravo smo uvidjeli prijeku potrebu da idemo u pravcu nabavke helikoptera. Činjenica da smo, evo i kad su pitanje ovi požari na lokalitetima koje sam spomenuo, bili primorani da angažujemo i helikopter oružanih snaga, ali evo i helikopter Zeničko-Dobojskog kantona koji su nam izašli u susret, na čemu se zahvaljujemo, zapravo je i pokazatelj je li potrebe da Tuzlanski kanton ide u ovom pravcu.
0: Vlada je odvojeno zatražila i postupanje nadležnih institucija u vezi sa uzrocima požara. Od njih se traži da utvrde da li su svojim činjenjem ili nečinjenjem pojedinci eventualno doprinijeli nastanku tih požara.
1: Vlada je danas donijela zaključak kojim se traži od nadležnih institucija prije svega da, dakle, uzmo aktivno učešće u smislu i nadležnosti, da procesuiraju, da pronađu i procesuiraju oni pojedince koji su eventualno svojim činjenjem ili nečinjenjem uzročnici i uzrokovali su takve požare na području Tuzlanskog kantona.
0: Vlada Tuzlanskog kantona se na današnjoj sjednici bavila i podrškom turizmu. Za projekte nižih nivoa vlasti osigurano je 300.000 maraka. Sredstva će biti dostupna za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju turističkih objekata i infrastrukture, uključujući već započete radove.
2: Po programu je potrebno sufinansirati projekat kako bi uzeli samo ozbiljne projekte u fokus. Želimo da lokalne zajednice uhvate zamah sa sve većom potražnjom za turističkim potencijalima, turističkom infrastrukturom i želimo da i ove godine, kao što smo i u prošlim godinama osigurali sredstva, da osiguramo lokalnim turističkim zajednicama da lakše kroz projekte adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje turističkih objekata dođu do sve veće i bolje turističke infrastrukture, a pokazatelji u zadnje dvije godine je da turizam u Tuzlanskom kantonu ide uzlaznom putanjom.
0: Poseban program vrijedan 100.000 maraka namijenjen je lokalnim turističkim zajednicama. I ova će sredstva biti usmjerena u izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju turističke infrastrukture.
2: Obećali smo turističkim zajednicama na lokalnom nivou da ćemo im pomoći da također, kažem, kao i u prethodnom programu za lokalne zajednice, da uhvate korak sa sve većom potražnjom za infrastrukturnim objektima, turističkim. Svjedoci smo da turizam u Tuzlanskom kantonu sve više uzima maha, mislim da je privredna grana na koju treba obrati pažnju i fokus vlade Tuzlanskog kantona je, kažem, sa oživljenjem tim aerodromom i sve većim ulaganjem u putnu infrastrukturu. Intencija vlade je da se posveti tim infrastrukturnim objektima u turizmu kako bi oživila tu granu.
0: Javni pozivi bit će objavljeni u narednih 30 dana. Iz vlade Tuzlanskog kantona pozivaju sve koje imaju potrebu i mogućnost da apliciraju, da se jave i kandiduju svoje projekte. Potencijali Tuzlanskog kantona u oblasti turizma su veliki, a vlada očekuje da će ova podrška biti dodatni poticaj za ulaganje u turističku infrastrukturu i razvoj turizma na području kantona.
3: Drugi korpus je bio najveći korpus armije Republike Bosne i Hercegovine i tokom agresije je branio najveći teritorij ove države. Njegov ratni put danas ne čuvaju samo muzeji i arhivi, nego i ljudi, mjesta i događaji koji svjedoče o borbi i nastajanju najvažnije legitimne vojne formacije u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. U susret 34. godišnjici formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine danas je predstavljen program njenog obilježavanja.
4: Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine formiran je 29. septembra 1992. godine u Tuzli. Od tada pa do kraja agresije, njegovi pripadnici su svojom hrabrošću ispisivali jedno od najtežih poglavlja historije.

0: naraštaje i generacije.
1: Na godišnjicu će uz odavanje počasti i obilazak mezarja heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Mehdina Hodžića, Hajrudina Mešića i Nesiba Malkića biti položeno cvijeće i na memorialnim lokacijama širom nekadašnje zone odgovornosti drugog korpusa. Kovači, Memići, Vlasenica, Bratunac, Potočari, Tuzla, Čelić i Brčko su mjesta na kojima će biti odana počast.
2: Tuzlanski kanton je, rekao bih, u proteklim godinama zaista radio na kulturi sjećanja. Posebno smo to radili kada su pitanje mlade generacije, nove generacije koje su uskraćene tih informacija i sjećanja kako bismo im na adekvatan način prenijeli koliko je važno da se sjetimo najhrabrijih sinova i kćeri države Bosne i Hercegovine.
1: Uz memorialne sadržaje, dio programa obilježavanja godišnjice su i izložba o formiranju i ratnom putu drugog korpusa, dokumentarni programi, televizijske emisije i sportski događaj. Jer kultura sjećanja nije samo pitanje prošlosti, ona je i odgovor na pitanje šta će o tome vremenu znati oni koji ga nisu živjeli.
3: Mi u Tuzlanskom kantonu smo tu ovjekovečili i zakonima koji nas evo institucionalno obavezuju, ali i kao ljude i kao građane. Te smo i ove godine pripremili izuzetno bogat program kada je u pitanju obilježavanje ove značajne godišnjice.
1: Jer priča o drugom korpusu je mnogo više od sjećanja na jedan datum i od jedne svečanosti. Događaji koji su obilježili historiju naše domovine zahtijevaju stalnu pažnju, ali i brigu o borcima koji su je odbranili od agresije.
4: Jedino što mogu da sa ove preskonferencije poručim svih građana Tuzlanskog kantona, nek su zdravi žive, a posebno porodicama šehida, da bi bili slavni boraca, ratni vojni invalida, dobiti smo najveći ratni priznanja i djeci da čuvaju na Bosnu i Hercegovini.
1: Centralna svečanost bit će održana 29. septembra u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla. Ali prije toga, kroz različite aktivnosti, bit će obilježena mjesta na kojima je trag drugog korpusa, od Tuzle do Podrinja, od mezarja do memorialnih centara, od ratnih fotografija do svjedočenja učesnika. 34 godine nakon formiranja, drugi korpus ostaje važan i nezaobilazan dio historije Bosne i Hercegovine. A godišnjica njegovog osnivanja još jedna je prilika da odamo počast onima koji su branili zemlju i njihovu žrtvu čuvamo od zaborava.
5: U susret danu drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u emisiji Aktuelno razgovaramo o nasljeđu ove vojne formacije, sjećanju na poginule borce i položaju boračke populacije danas. Drugi korpus bio je jedan od ključnih simbola otpora i odbrane sjeveroistočne Bosne, a hiljade njegovih pripadnika dale su svoj doprinos odbrani države. Mnogi su za slobodu podnijeli i najveću žrtvu. Šta danas znači nasljeđe drugog korpusa? Na koji način čuvamo sjećanje njegove pripadnike i šta institucije čine za boračku populaciju? Neka su od pitanja o kojima govorimo sa Fahrudinom Hasanovićem, predsjednikom Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, Senadom Dizdarević, ministricom za boračka pitanja i Ahmedom Omerovićem, ministrom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Emisiju Aktuelno gledajte večeras od 20 sati. U Srebreniku je održan 18. sajam pčelarstva i pčelarske opreme koji je organizovalo pčelarsko društvo ROJ Srebrenik. Na sajmu se predstavilo više od 30 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Hrvatske. Pokrovitelji ove manifestacije bili su grad Srebrenik i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.
6: Srebrenik je i ove godine bio mjesto susreta pčelara, proizvođača meda i kupaca. Za pčelare ova manifestacija je više od sajma. Razmjene iskustava, razgovor o sezoni, problemima u proizvodnji i mogućnostima razvoja važan su dio ovakvih susreta.
7: Nama je i cilj da dođu što veći broj pčelara, da izmijene iskustva i da unaprijedimo pčelarstvo u cjelini.
8: Ovi sajmovi dobro dođu nama pčelarima da reklamiramo svoje proizvode, prvenstveno zdrave proizvode koji dolaze iz prirode, sa naših pčelinjaka.
9: Sajam po sajam je prilika za nas da izlažemo svoje proizvode, predstavimo kupcima i naravno da razmijenimo mišljenja između samih pčelara.
6: Podršku organizaciji sajma pružilo je i resorno kantonalno ministarstvo.
10: Ono

0: što mi kao resorno ministarstvo nastojimo i nastojali smo u prethodnom periodu da obezbedimo zadovoljavajuću novčanu podršku, što smo omogućili kroz program novčane podrške, i to možemo sa sigurnošću tvrditi da ćemo nastaviti u narednom periodu.
1: Proizvođači meda najbolje kvaliteta dobili su pehare i priznanja.
2: Ove godine sam imao najbolji med bagremom i u kategoriji livadski najbolji med. Dakle, med medova i kategorija, naravno da mi je tu čast da sam dobio, i normalno to me posjeća da još više radim prvenstveno na kvalitetu meda.
3: Dobio sam priznanje za najbolje ocijenjen med Medljikovac. To nam puno znači za mene, za moju porodicu. To je jedno priznanje našeg rada, na kvalitete normalno meda našeg.
1: Sajem u Srebreniku jedan je od projekata Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
4: Gdje promovišemo pčele, pčelarstvo i pčelinje proizvode, a gotovo sve su podržane od strane vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva poljoprivrede.
5: Gdje nam je stalo da svako udruženje lokalno organizuje jednu ovakvu manifestaciju, izložbu pčelara, izložbu najboljih i najkvalitetnijih medova i pčelinjih proizvoda sa ocjenjivanjem i laboratorijskim analizama.
1: Ovakvim manifestacijama se afirmiše pčelarstvo kao veoma bitna djelatnost, jer bez pčelara nema ni pčela. A bez pčela nema ni oprašivanja, koje je osnovni preduslov za uspjeh poljoprivredne proizvodnje i očuvanja ekosistema uopšte. Rečeno je na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku.
6: A domaći proizvođači, osim plasmana svojih proizvoda, suočavaju se i sa sve većim troškovima proizvodnje i transporta. Jedan od najvećih udara na kućne budžete i poslovanje ponovo dolazi sa benzinskih pumpi. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju rasti. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, litar dizela danas u prosjeku košta 3 marke i 74 feninga, dok je prosječna cijena benzina 3 marke i 31 fening. Gorivo poskupljuje, standard građana pada, a konkretnih mjera nema. Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli bila je tema skupa na kojim se govorilo o ulozi mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima većeg uključivanja građana u odlučivanje o pitanjima važnim za lokalnu zajednicu. Predstavljeni su i rezultati projekta udruženja Nediskriminacija, ne mobing Tuzla, koji je otvorio pitanja transparentnijeg rada mjesnih zajednica, njihove veće dostupnosti građanima i aktivnijeg učešća građana u lokalnom odlučivanju. Iz ovog udruženja posebno se zalaže za demokratske izbore za organe mjesnih zajednica.
7: Provesti zakonite i regularne izbore u mjesnim zajednicama, tada bi se trebala u tom trenutku raditi kampanja, da se razbije svijest i razvije svijest, i da se razbije ta neka monotonija koja je vlada među građanima, kako bi se oni upoznali sa stanjem u mjesnim zajednicama i šta mogu, i da se kandiduju, aktiviraju. Građani što manje znaju o načinima upravljanja, naročito u tim lokalnim zajednicama. Jer ukoliko bi se upoznali sa nadležnostima i odgovornostima tih savjeta mjesnih zajednica, onda bi bili upućeni u to šta mogu tražiti i koliko u stvarnosti oni mogu ostvariti i riješiti ti svojih lokalnih komunalnih problema preko, ali sad da kažem, nezavisnih pravih savjeta mjesnih zajednica koje bi izabrali građani.
6: Udruženje Prospera organizovalo je prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030, Glas mladih, koji je podržao grad Tuzla uz saradnju članova Studentskog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Cilj je istražiti potrebe, iskustva i prioritete mladih, ali i čuti njihove prijedloge za unapređenje života u Tuzli. Rezultati razgovora bit će iskorišteni za pripremu online ankete i izradu preporuka zasnovanih na stavovima mladih.
8: Udruženje Prospera je organizacija koja se bavi brojnim aktivnostima u čijem su fokusu mladi, žene poduzetnice i napredak mladih uopšte.
9: Polazimo od jednog vrlo jednostavnog principa. Mi ne možemo graditi Tuzlu za mlade bez da čujemo šta je to što mladi trebaju i žele. I onda sam osmislila da napravim ovaj projekat Nova Tuzla, glas mladih 2030, gdje ćemo čuti od mladih šta je to što oni zaista trebaju i žele, kako bi imali što bolji, što kvalitetniji život ovdje u Tuzli.

0: I to ne mislimo samo na infrastrukturu, mislimo i na ono što, jel, uslove, druge uslove života, znači razne druge sadržaje od kulturnih, jel tako, sportskih i drugih sadržaja, šta, da kako bi mladi zaista ostvarili svoje ciljeve.
1: Mladi su tokom panel diskusije govorili o tome kako oni vide svoj boljitak i bolju Tuzlu.
2: Zajedno sa profesorcom Erminom Mustafić još pri kraju prošlog semestra došli smo na ideju o osnivanju jedne fokus grupe u kojoj bi kroz razgovor sa predstavnicima gradske vlasti grada Tuzle predstavio određene svoje stavove, mišljenja, ali i probleme sa kojima se studenti svakodnevno susreću. Današnja fokus grupa je značajno doprinijela rješenju navedeni, te se nadamo da ćemo kroz narodne anketne upitnike doprinijeti i do šire društvene zajednice te riješiti određene probleme sa kojima se svakodnevno susrećemo.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić kaže da se raduje pomoći mladih i konkretnim pokazateljima šta to grad Tuzla može učiniti da im uljepša svakodnevnicu.
3: Danas smo dobili veoma kvalitetne inpute mladih i zahvaljujem se organizaciji Prospera koja je organizovala ovaj okrugli sto kako bismo istražili šta mladi žele da vide u Tuzli, šta žele da napravimo u Tuzli, kako bismo razmotrili sve te zahtjeve i kako bismo zajedno gradili još bolju i još kvalitetniju Tuzlu za mlade generacije, generacije koji dolaze. Mislim da je ovo veoma, veoma potrebna aktivnost i kvalitetna aktivnost koja pokazuje otvorenost grada Tuzle i spremnost na dijalog sa mladim generacijama, ali i isto tako i zajedničku želju da zajedno gradimo prosperitetnu budućnost u svim segmentima.
1: Naglašeno je da je projekat Nova Tuzla 2030 glas mladih odlično rješenje i putokaz kako za mlade stvoriti kvalitetni život i poslovni ambijent.
4: Ljeto polako ostavljamo iza sebe, a u noći sa utorka na srijedu i kalendarski nam stiže jesen. Astronomska jesen počinje 23. septembra u 2 sata i 5 minuta kada nastupa jesenja ravnodnevnica. Dan i noć tada su gotovo jednake dužine, a nakon toga dani će biti sve kraći, dok će noći trajati duže. Jesen će potrajati do 21. decembra u 21 sat i 50 minuta kada nam stiže zima. Do tada uživajmo u bojama, mirisima i nešto sporijem ritmu najšarenijeg godišnjeg doba. A kakve nas vremenske prilike očekuju prvog dana jeseni, pogledajte odmah nakon Sport dnevnika. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Ugodno veče i ostanite uz naš program.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. Drugi je dan priprema fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči početka novog ciklusa UEFA B Lige nacija. Nakon sinoćnjeg uvodnog, Zmajevi su danas odradili još jedan trening. Atmosfera u timu je sjajna prije putovanja u Poljsku, gdje našu selekciju petak očekuje duel sa domaćom reprezentacijom. Izabranici Sergeja Barbareza sutra će odraditi još jedan trening koji će biti zatvoren za javnost. Danas su se medijima obratili reprezentativci Aydin Hasić i Salko Hamzić, kojim je ovo ujedno prvi poziv u našu nacionalnu A selekciju.
2: Znači sve u životu, iskreno da budem, ja mislim da je svako to sam kao dijete, da bude reprezentativac i da stoji ispred svoje države. Ja mislim da sam presretan, ne mogu ni da objasnim kako se osjećam. Stvarno sam presretan da sam ovdje. Pa rođen sam ovdje, ja mislim da je me to najviše privuklo. Znam ljude ovdje, znam kakvi smo, znam da volimo fudbal i to je to, nemam više tu pričat za druge države i druge reprezentacije. Ja mislim da je teška grupa, svi znamo da su to velike nacije, da imaju kvalitet, ali vidjeli smo i zadnje godine da naša reprezentacija može da pobedi protiv Rumunije. Ja mislim da od ta ekipa prolazi, ili reprezentacija, ja kažem tako, koja hoće najviše i koja će zaslužiti najviše. Ja mislim da ako se borimo i ako budemo spremni za to, da ćemo proći.
3: Izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama, da se suprotstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji.
1: Susret Poljska, Bosna i Hercegovina igra se u petak u 20 sati 45 minuta. Samo tri dana kasnije naša selekcija gostovaće Rumuniju u identičnom terminu, dok će zatim na Bilinom polju Zenici dočekati Švedsku i Poljsku. Posebno emotivna noć biće 2. oktobra, kada će se od reprezentativnog dresa u duelu protiv Šveđana oprostiti kapitej našeg nacionalnog tima Edin Džeko.
4: Sutra se igraju utakmice završnice Fudbalskog kupa Federacije Bosne i Hercegovine. Očekuje nas 13 susreta u kojima će nastupiti 5 ekipa sa područja Tuzlanskog kantona. Kantonalni derbi igraće se u Banovićima između domaće Budućnosti i Gradačačke Zvijezde. Dva meča ćemo gledati u Tuzli u istom terminu od 15 sati i 30 minuta. Na stadionu Tušan Sloboda dočekuje Radnik iz Hadžića, kojeg je u subotu u ligaškom ogledu savladala 3-0, dok će lider prve lige Tuzlanskog kantona Mladost Solina na stadionu Studenac ugostiti federalnog prvoligaša Posušje. Gračaničko bratstvo očekuje gostovanje u Cazinu kod domaće Krajine. Ostali parovi su Gorašte Igman, Sloga Gornji Vakuf Uskoplje Košk, Bosna Visoko Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čapljina, Olimpik Novi Grad Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnjo Rudar Kakanj i Tošk Jedinstvo.
5: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
6: U srijedu 23. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Prije podne pretežno oblačno se očekuje u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 7, a dnevna od 17 do 22 stepena. U četvrtak 24.9. više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti sa sjeverozapada u drugoj polovini dana, koje će tokom noći na petak usloviti kišu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, krajem dana mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.
7: Tačan,
8: jasan
7: i uvijek na vrijeme.
8: Program radija Tuzlanskog kantona.

Slijedi vremenska prognoza. U srijedu 23. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Prije podne pretežno oblačno se očekuje u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 7, a dnevna od 17 do 22 stepena. U četvrtak 24.9. više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti sa sjeverozapada u drugoj polovini dana, koje će tokom noći na petak usloviti kišu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, krajem dana mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.